Înscrisă de poliția română. Îngrijorător este că numărul de accidente și victime se apropie de cel înregistrat pe întregul an 2024. Conform reglementărilor legale în vigoare din 2020, dar nerespectate în general, trotinetele electrice ar trebui conduse numai pe pista pentru biciclete, iar în lipsa acestei piste pot circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km la oră. Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, transportul pasagerilor fiind interzis. În prima jumătate a acestui an, la nivel național, au fost înregistrate 1174 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete. Poliția spune că a aplicat 5689 de sancțiuni, avertismente și amenzi conducătorilor de trotinete. Mai multe ONG-uri de mediu, printre care se află Agent Green și comunitatea de Click, avertizează că proiectul Ministerului Mediului pentru desemnarea a 472 de zone prioritare pentru biodiversitate, care acoperă doar 2,54% din suprafața terestră a României, reciclează în principal suprafețe deja protejate și nu construiește scheletul ecologic și scutul climatic de care depind natura, societatea și economia țării. România a promis 10% protecție strictă, iar Ministerul pune pe hartă doar 2,54%, atrag atenția ONG-urile. Acestea sunt nemulțumite și de faptul că Ministerul Mediului justifică urgența adoptării noii legislații prin riscul unei penalizări PNRR de până la 25,69 de milioane de euro, consultările fiind făcute pe fugă. Ministerul Mediului a publicat proiectul de ordin pentru desemnarea a 472 de zone prioritare pentru biodiversitate, care acoperă doar 2,54% din suprafața terestră a României. Culturile prăjitoare neirigate vor fi afectate de fenomenul de ofilire temporară și răsucirea aparatului foliar în orele de amiază, ca urmare a temperaturilor maxime ridicate din aer, situate peste limitele biologice critice de rezistență ale plantelor, îndeoseb pe terenurile unde se vor menține deficite de umiditate în sol, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie până pe data de 11 august. În cultura de porumb neirigat, aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri se va situa în limite satisfăcătoare și apropiate de optim pe suprafețe agricole extinse din Oltenia, Muntenia și Transilvania, local în sudul, estul și centrul Dobrogei, nord-estul, vestul, centrul, izola sud-vestul și sud-estul Moldovei. Deficite de umiditate în sol, adică secetă pedologică moderată, puternică și extremă, se vor înregistra în Banat, Crișana și Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, local în nordul și centrul Dobrogei, centrul, sudul, nord-estul și sud-estul Munteniei, centrul, izola nord-vestul și sud-vestul Transilvaniei, spun meteorologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile, după ce toți profesorii au terminat cu noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Telereabilitarea este un nou serviciu de telemedicină. Pacienții vor putea beneficia la distanță de servicii de medicină fizică și de reabilitare după ce o lege plecată la promulgare va modifica legea sănătății. Telereabilitarea presupune furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare prin mijloace digitale pentru consult, evaluare funcțională, intervenție terapeutică, educarea și monitorizarea pacientului. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ adoptat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate. Concret, proiectul legislativ adoptat săptămâna trecută la Senat vizează completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 90.

27 din 2005, astfel încât la eliberarea unui act de identitate, fie el simplu, electronic sau provizoriu, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor să fie obligate să verifice din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege datele de stare civilă strict necesare soluționării cererii. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților, promulgată de președintele țării și publicată apoi în Monitorul Oficial. O nouă cercetare arată existența unei campanii de phishing care vizează turiștii români înainte de vacanță. Atacatorii trimit mesaje pe WhatsApp în numele unor hoteluri, folosesc date reale despre rezervări și încearcă să îi păcălească pe turiști. Cercetătorii urmăresc această campanie din luna martie, iar printre țările vizate se află și România, potrivit unui comunicat al unui dezvoltator de soluții antivirus. Operațiunea continuă să evolueze în timp ce atacatorii acționează în numele a tot mai multe hoteluri și traduc mesajele mai multe limbi. Astfel, pe lângă România, activitatea a fost identificată în peste 10 țări, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța, Țările de Jos, Canada, Singapore, Portugalia și Columbia. Spre deosebire de înșelătoriile clasice, care se bazează pe e-mail-uri de phishing generice, această operațiune folosește informații reale despre rezervări, mesaje localizate și imagini convingătoare. Mesajele sunt scrise inclusiv în limba română. Mai întâi, atacatorii obțin datele turiștilor, precum numele și perioada sejurului. Aceste informații pot proveni din sisteme de rezervări compromise anterior în atacuri informatice, date disponibile public sau furt de credențiale. Apoi, victima primește pe WhatsApp un mesaj în numele hotelului sau departamentului de rezervări. Mesajul conține numele său, detaliile rezervării și un avertisment de anulare, informații pe care un turist ar aștepta să le cunoască doar hotelul, agenția de turism sau platforma de rezervări. Mesajele sunt menite să-i facă pe turiști să acționeze rapid. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțini o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsurare. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani sunt oferite la o rată media dobânzii de sub 6% față de 1,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul

creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani, diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se sitiază creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine. Dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii, consideră Florin Gianu, președintele IMM România. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern, unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani. IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii. Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților români de a pleca la muncă în străinătate și doar 6,3% dintre aceștia au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026, primele țări pe lista de opțiuni fiind Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe, relevă un studiu de specialitate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj desfășurat de o cunoscută platformă de recrutare online. Nici pentru restul anului nu se întrebă schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote care să nu presupună relocarea. Un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii

Proiectul completează legea care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție. Limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiarul real este cetățean român. România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole aflate în proprietatea investitorilor străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fă-ți timp să muncești, acesta este secretul succesului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină norma aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Apicultorii români solicită măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor de albine și reducerea costurilor de producție în contextul dificultăților economice din ultimii ani, avertizând că importurile de miere din statele Mercosur vor pune o presiune suplimentară asupra sectorului. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, afirmă că, deși anul trecut s-a încercat fără succes obținerea unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii pentru susținerea familiilor de albine, în prezent se află în Parlament 4 proiecte legislative care vizează acordarea unui sprijin financiar pentru fiecare familie de albine, reducerea TVA la hrana utilizată în stupine și diminuarea unor costuri fiscale care afectează activitatea apicolă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii nu trăiesc pentru a ști adevărul, ci pentru a fi fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Iată, începem ultima ediție Dimineața între prieteni din această săptămână. Astăzi e vineri, 7 august. Suntem în cea de-a 219-a zi a lui 2026. Au mai rămas 146 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6 și 9 minute. Are o oră de când e pe cer și apune la 20 și 33 de minute. Da, lucrurile se întâmplă în continuare sub Bucuniști. Nu știu, cred, probabil că ce s-a întâmplat în fotbal ar fi mai relevant. Pentru că ne arată încă o dată cam pe unde suntem, din păcate, dar e vorba aia, România, atât s-a putut, nu? Ați văzut, probabil, Craiova a făcut doar un egal în Finlanda, în timp ce CFR Cluj a pierdut acasă cu 5-0 în fața unei echipe din Norvegia. O să vorbim mai mult la știrile din sport ceva mai târziu, până un alta ne apucăm să ne așteptăm de meciurile din Superliga. Rămânem la noi, în liga noastră de acasă. Bine, bun, ce să vă mai spun repede, ca de fiecare dată o să vorbim despre vreme. Ați văzut că sărim cumva din la căpuți. După caniculă vin furtuni, să le spun așa, generic. Asta măcar s-a mai răcorit. Asta e. Bun, trecem și prin trafic să luăm pulsul dimineții, să vedem ce se întâmplă pe șoselele din România. Au apărut ceva informații în acest sens. Ți-am pregătit, evident, și horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții astăzi e pe talente. O să vorbim despre talente. Bun, despre ziua de 7 august, pe scurt vă spun doar că este ziua farurilor de coastă marine, foarte tare. Și tot astăzi este ziua internațională a berii, care este o sărbătoare celebrată în prima vineri din fiecare lună august. Asta astăzi e prima vineri din august. Și că a fost fondată în 2007 în Santa Cruz, în California. De cine? Asta chiar cred că nu mai are importanță acum. Zic să ne punem și cafeluța de dimineață, să o savărăm împreună, liniștiți. Da, să ne bucurăm de start de weekend. Ascultăm Michael Sugar, Canto del Pilon, cu Bună dimineața!
1: Un radio pentru tine.

Marques, 7 și 15 minute. Da, ieri au fost ploi prin țară, da, într-o mare parte din țară, că au rămas zone în continuare unde canicula și-a făcut de cap. Și mă uit acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Rămânem în trei culori, roșu, portocaliu și galben. Na, sunt niște avertizări acolo. Oricum, acum sunt zone cu ceață de dimineață. Mai precis, avem 14 grade Celsius cu aer cețos în zona Brașovului. Ceață găsim și în Carpații Orientale, acolo în temperaturile 13-14 grade. Rest în Transilvania, acum temperaturile ajung până la 23 de grade pe la Oradea, ridicate. Cer variabil în rest. În Muntenia, cu cel mai mult senin, temperaturi cuprinse în intervalul 18-23 de grade, 22 de grade Celsius avem acum la Mangalia și la Sulina, temperatura cea mai ridicată din acest moment, 27 de grade, acum, la 7 și 15 minute. În Moldova sunt zone cu ceață și cu nori pe alocuri, dar și soare, amestecat așa, dar temperaturile între 18 și 22 de grade Celsius. Pentru astăzi, valul de căldură va persista în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indice temperatură umezeală ce va atinge pragul critic de 80 de unități. În Banat și în sudul Crișanei, valul de căldură va fi intens, iar disconfortul termic accentuat, cu indicele temperatură umezeală peste pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul precedent, cu precădere în nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii și până la începutul nopții, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolată grindină. Evident, vor fi cantități de apă însemnate, 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar mai mult. În restul teritoriului, restul intervalului, cerul se va degaja treptat în majoritatea zonelor, iar manifestări instabile atmosferice vor mai fi pe arii restrânse în jumătatea nordică a Moldovei, în Banat și Transilvania. Izolat spre dimineață în depresiuni va fi ceață. Puțin mai târziu vorbim cum va fi astăzi vremea pe litoral. Suzan Vega spune deocamdată Tom's Dinner, rămâi cu noi!

0: minute. Să vedem, iată centru infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră se desfășoară alternativ pe Măsesc prin dirijare pe DN3 Călăraș-Lehliu-Gară la intrarea în municipiul Căraș, județul Căraș, după ce s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. În urma coleziunii, o victimă a suferit leziuni, fiind în evaluare medicală la fața locului. Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, se circulă în condițiile unui carosabil uscat cu vizibilitate bună. Este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Sucea. Aglomerația este înregistrată pe centura capitalei, în localitățile Chiajna, Domnești, Braga, Liru și Pantelimon. Cam acestea ar fi informațiile. Noi facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat ne întâlnim cu Amy McDonald și ascultăm La dimineața între prieteni. This is the life.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

This is the life, Amy MacDonald, un ritm perfect pentru o dimineață de start de weekend. 7:30, ne salutăm cu ascultătorii înainte de toate. Bună dimineața, oameni frumoși, un weekend spectaculos, excelent, fericit. Ne transmite Camelia de la Suceava. Dorina de la Cluj zice bună dimineața cu 21 de grade și cer amestecat. Din Cluj o salutăm repede pe Vali din Bârlad. Bună dimineața, cafeluță cu biscuite, cum se zice. Dana din Media zice poftă bună la cafea și un weekend minunat tuturor. Mulțumim! Salutăm și pe Sorin din Israel. Bună dimineața! Un gând frumos, o cafea bună, un zâmbet și ziua îți va fi minunată. Bună dimineața! Da, bună dimineața tuturor ascultătorilor, indiferent de unde ne ascultați, suntem aici împreună să savurăm startul unei zile fericite de start de weekend. Bun, să vă spunem că este o zi ideală pentru a reevalua obiective și relații cu cei din jur. Iubirea și pasiunea sunt la cote înalte pentru o zodie, dar care e asta? Mă aflăm până puțin mai târziu la horoscopul detaliat, pentru că acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Fiecare dintre noi are, pe lângă talentele serioase, și unul complet inutil. Poate recunoști o melodie din primele două secunde. Asta nu mi se pare inutil, dar mă rog. Poate împăturește perfect o pungă sau îți amintești exact ce ai mâncat acum 3 zile. Nu o să primești un premiu pentru asta, dar recunoaștem, e destul de amuzant. Adevărul este că nu toate talentele trebuie să schimbe lumea. Unele există doar ca să ne facă să râdem, să ne surprindă prietenii sau să adauge un strop de culoare unei zile obișnuite. Așa că provocarea de astăzi este simplă. Care este talentul tău inutil? Da? Dar de care ești în secret puțin mândru, să zicem. S-ar putea să, ca tocmai acel talent fără folos, să aducă cele mai multe zâmbete. Așadar, întrebarea pentru tine astăzi este: ce talent inutil ai, dar te amuză? Și răspunsurile le așteptăm ca de fiecare dată pe WhatsApp 0755 980000, și tot ca de fiecare dată îți spun că poți să-mi trimiți și mesaje audio să ne auzim în aer aici la dimineața între prieteni, sau poți să le scrii și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook, acolo unde găsești o postare în acest sens. Bun, deci întrebarea pentru tine: ce talent inutil ai, dar te amuză?

m-aș întoarce la tine. Holograf, cât de departe, ce cântecă frumos l-am avut de dimineață, 7:35 de minute. Imediat aducem horoscopul zilei, că știu că l-aștepți, da? Avem așa o știre tare de tot care păi, interesează absolut pe toată. Băi, absolut pe toată lumea, pentru că de asta depind și prețurile, alea care pentru care scoatem cu toții banii din buzunar. Scumpirile de la pompă miros a fraudă. Domnule, Consiliul Concurenței suspectează că unele majorări nu au avut nicio justificare și verifică dacă distribuitorii și-au umplut conturile pe seama șoferilor. Motorina bate spre 11 lei litru, benzina se apropie de 10 lei, iar reducerile promise de autorități nu ajung la pompă mai devreme de 16 august. Șoferii simt scumpirile pe pielea lor zi de zi, iar acum chiar și autoritățile spun că nu toate ar avea o explicație. Consiliul Concurenței nu exclude lăcomia distribuitorilor. Așa că prețurile sunt acum monitorizate, doar că până la o concluzie, șoferii mai au de așteptat. Exact ca în cazul ieftinirilor promise. Guvernul a introdus acciza dinamică pentru motorină, dar prima reducere nu vine mai devreme de 16 august. Până atunci, doar evaluări. După creșteri succesive de preț, benzina se apropie de 10 lei, iar motorina de 11 lei. Asta înseamnă că de la o lună la alta, un plin de benzină ne costă mai mult cu 45 de lei, iar unul de motorină cu 68 de lei mai mult. La noi un plin de motorină costă 549 de lei. Nu suntem departe de vest, ba chiar sub unele țări. În Olanda un plin ajunge la 610 lei, în Finlanda 590, iar în Danemarca 570. Numai că acolo și salariile sunt cu mult peste ale noastre, pentru că în timp ce românul dă un plin aproape 9% din salariul mediu net, olandezul dă 3,5%, finlandezul 4%, iar danezul sub 3%. Cu toate astea, autoritățile rămân optimiste și mizează pe o temperare a prețurilor. Asta e, știi cum e, doar din vorbe nu se face primăvară. Avem noi altă vorbă, nu? Bine!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: SRH, lasă ketchup, am înțeles eu mai de mult că fetele astea erau din insulele Canare. Nu știu dacă e chiar așa, n-am cercetat, am luat-o de bună. 7:46 de minute, suntem în continuare împreună la Dimineața Între Prieteni. Imediat aducem și răspunsurile, primele, da, evident, pentru această dimineață la provocarea dimineții. Abia le așteptăm în doar câteva minute și acum știu că e neașteptat, evident, horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, hai să vedem ce ne-au prezentat astrele pentru astăzi, ce configurații și ce noutăți ne aduc. Berbec, căminul tău devine refugiul ideal, o zi bună pentru a găti o masă gustoasă sau pentru grădinărit. Asta cine are grădină, că dacă stai la bloc, nu știu, s-ar putea să ai două ghivece pe balcon. Taur, vei purta discuții pline de căldură cu apropiații, intuiția te ajută să găsești cuvintele potrivite pentru a atinge inima oricui. Gemeni, îți reevaluezi resursele financiare, cauți să faci achiziții de durată care să aducă confort în casă. Rac, continui să strălucești prin empatie, oamenii se simt atrași de energia ta și vin să își deschidă sufletul. Leu, o zi excelentă pentru introspecție, lasă ambițiile profesionale deoparte și oferă-ți timp pentru refacere sufletească. Fecioară, cercul tău de prieteni îți oferă suportul de care ai nevoie, ești un vizionar foarte pragmatic. Balanță, profesionalismul tău te face remarcat în mediul de la serviciu, șefii apreciază loialitatea și dăruirea ta. Scorpion, dorința de a te conecta cu lucruri cu adevărat importante este mare. O zi ideală pentru meditație și lectură. Continuăm cu Săgetător. Se recomandă atenție în gestionarea banilor comuni. Emoțional, cauți o conexiune autentică cu partenerul. Capricorn, relația de cuplu este în centrul atenției. Dovedește-i partenerului că ești acolo pentru el. Vărsător, ocupă-te de micile sarcini amânate de la birou. Sănătatea ta necesită hidratare și alimente ușoare. Și am ajuns la final la Pește. Iubirea și pasiunea sunt la cote înalte. Lasă-te purtat de valul inspirației și exprime-ți sentimentele cele mai pure. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împline.

0: Radio Hat on Joe Cocker. Dar ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 7 august. Ce să mai vine weekendul și asta ne place. Ne place, place, place. Rău în cântec, nu? Bine, am întrebat în această dimineață, ce talent inutil ai, dar te amuzi? Pe bune, dacă nu, de când am tot întrebat, mă gândesc, oare am așa ceva ascuns? A? Inutil? Da, nu știu, habar n-am. Chiar nu m-am gândit. Bine, hai că uitam ceva răspunsuri. Înainte de toate, îl salut pe Gică Pintilii. Zice, bună dimineața de lângă Roman. Zice, să încerc să fac ceva de mâncare singur. E bine de filmat. Zi răcoroasă vă doresc. Vai, chiar mi-ar plăcea să văd filmul ăsta. Cred că e super amuzant, așa este. Bun, și mai am un răspuns aici de această dată. Uite, zice în felul următor. Nu zice? Acum zice.
1: Bună dimineața din nou. Așa,
0: bună dimineața.
1: Mi s-a spus și înclin să cred și eu, așa, chiar, că aș avea un pic de talent actoricesc.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Îmi este cumva și util în anumite situații, dar aș putea să-l fructific și mai mult.
0: Corect.
1: O zi minunată, un weekend extraordinar de frumos.
0: Da, îți mulțumim tare mult, a fost Camelia de la Suceava. Poate te vedem și pe scenă într-o bună zi, de ce nu? Că sunt tot felul de cluburi dintre astea pentru adulți, amatori și da, eu zic să că merită fructificat, s-ar putea să-ți și placă. Bine, cam atât deocamdată. Da, m-am uitat în stânga, în dreapta, despre talente ascunse încă... Uite, mai am un aici răspuns. Ia stai așa, că îl citim repede imediat. Vine de la Dana din media, zice, cum la mine nimic nu se aruncă, totul se păstrează sau se donează, am obiceiul de a-mi cumpăra bluze mereu, le îmbrac de câteva ori și apoi le donez, niciodată nu le arunc, e păcat să le risipesc, mai bine să se bucure alții de el. Interesant. Bun, cam atât deocamdată, mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei, suntem cu The Course, Irresistible, ascultăm împreună, bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, anunța premierul interimar Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Este un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Acest plan general prevede măsurile care se aplică în astfel de situații. Asta înseamnă că se va forma un centru operativ național în sectorul energetic, urmând să fie semnat un ordin, a declarat Ilie Bolojan. El a precizat că în acest centru vor fi cooptați principalii producători de energie din țară, furnizori, în jur de 15 reprezentanți care urmează să conducă operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun. Totodată, Ilie Bolojan a informat că a discutat și va discuta în continuare cu autoritățile din țările vecine pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Tranzacții rezidențiale de peste 1 miliard de euro au fost blocate în ultimele 3 săptămâni după atacul cibernetic de la Agenția Națională de Catastru și Publicitate Imobiliară. Fiecare săptămână în care sistemele agenției nu funcționează, însemnând aproximativ 1500 de dosare de credit ipotecar amânate cu o valoare totală de peste 131 de milioane de euro, potrivit unei analize realizate de un broker online. Numărul total al tranzacțiilor prin credit ipotecar blocate la acest moment, după atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, depășește 5.000, în timp ce valoarea totală a creditelor ipotecare amânate pe termen indefinit trece de 437,5 milioane de euro. Principalele riscuri asociate amânării acordării unui credit ipotecar includ renunțarea la tranzacție atât din partea cumpărătorului cât și din partea vânzătorului și expirarea perioadei de preaprobare a unor credite și a unor produse cu dobândă preferențială. Atrag atenția reprezentanții brokerului online. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997. Mulți români folosesc încă buletinul emis după modelul din 1997, însă acesta va fi retras treptat din circulație pe măsură ce noile cărți electronice și simple de identitate devin disponibile la nivel național. Buletinele electronice au început să fie emise în 2021 în Cluj, iar până la finele anului 2023 ar fi trebuit să înceapă să fie emise și în București, respectiv în toată țara, dar acest lucru s-a întâmplat abia din aprilie-mai anul trecut, cu un an înainte de finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Noul document va înlocui treptat până în 2031 actuala carte de identitate. Toate companiile care produc, importă, distribuie sau comercializează produse ambalate în Uniunea Europeană trebuie să respecte, începând cu 12 august 2026, un nou regulament al Uniunii Europene care stabilește norme stricte privind ambalajele. Astfel, volumul și greutatea ambalajelor sunt limitate la strictul necesar, iar pentru anumite categorii trebuie să se respecte cerințele privind utilizarea unui conținut minim de material reciclat. De asemenea, sunt interzise anumite formate de ambalaje de unică folosință și devine obligatorie reutilizarea și reumplerea ambalajelor în sectoarele vizate de regulament. Noile cerințe ale Uniunii Europene au impact asupra întregului

Ului lanț de aprovizionare, stabilind obligații distincte pentru fiecare categorie de operator economic care introduce pe piața ambalaje sau produse ambalate. Nerespectarea noilor cerințe poate avea consecințe semnificative atât din perspectivă comercială cât și financiară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

8:07 începe cea de-a doua oră dimineața între prieteni pentru 7 august, vineri astăzi, e la un pas de weekend, un weekend mult așteptat de foarte mulți dintre noi. Avem chiar acum calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. 7 august în 1864 era fondată Primăria București, întâiul edil al orașului fiind Barbu Vlădoianu. În 1876 se năștea Mata Hari, dansatoare olandeză, spioana serviciului Germaniei în timpul primului război mondial. În 1908, în Austria Inferioară, era descoperită statuia din calcar Venus din Wildendorf, în sculptură datată din Paleoliticul Superior. În 1940, Alsacia-Lorena era anexată de al treilea Reich. În 1941, înceta din viață Rabindranath Tagore, scriitor indian de limbă bengaleză și engleză, laureat al premiului Nobel. În 1949 se năștea economistul Radu Ghețea. În 1955, compania Tokyo Telecommunication Engineering, devenită ulterior Sony, punea în vânzare primii tranzistori radio în Japonia. În 1956, un convoi militar care transporta combustibil, muniție și explozibil a sărit în aer în plin centrul orașului columbian Cali, accidentul în urma căruia s-au înregistrat peste 1300 de decese. În 1957, înceta din viață actorul american Oliver Hardy. Bran, din Stan și Bran. În 1960, statul african Costa de Fildeș, Côte d'Ivoire, își proclama independența față de Franța. În 1960 se năște actorul american David Duchovny, protagonist al serialului X-Files. În 1966 se năște informaticianul și antreprenorul american Jimmy Wales, care a fondat împreună cu Larry Sanger enciclopedia liberă online Wikipedia. În 1975 se năște actrița sud-africană Charlize Theron, câștigătoare de Oscar. În 1998, 257 de persoane mureau în atentatele cu bombe comise la ambasadele americane din Nairobi, Kenya și Dar es Salaam, Tanzania. În 2008, armata georgiană lansa o ofensivă militară împotriva regiunii Ostetia de Sud pentru a contracara o presupusă invazie rusească, declanșând intervenția brutală a Rusiei. 2004, înceta din viață Ismael Rodriguez, unul dintre cei mai importanți regizori ai vârstei de aur a cinematografiei mexicane din anii 40. În 2009, înceta din viață cântăreața Tatiana Stepa, artistă folk. În 2016, Comitetul Internațional Paralimpic interzicea participarea Rusiei la Jocurile de la Rio, urmare a scandalului de dopaj sistematic. Tot în 2016, se pare a fa cel mai scump transfer din istorie de până atunci a fotbalului, clubul Manchester United plătind 118 milioane de euro pentru francezul Paul Pogba. În 2018, înceta din viață taragătistul Dumitru Fărcaș, iar în 2018, populația Australiei atingea pragul la 25 de milioane de locuitori. Da, pentru așa zonă mare. Cam atât vă spunem noi, sunt multe alte lucruri interesante petrecute de-a lungul timpului la această dată de 7 aprilie. Vă invităm să cercetați, desigur, și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alată Nickels cu Don't Stop the Car.

0: Bine, Ioan, 8:15 minute. Da, înainte de toate, vorbim despre provocarea dimineții pentru cei care au deschis puțin mai târziu radioul, da? Da, pe radio, ce te minunezi așa. Ce talent inutil ai, dar te amuză. Asta vreau să-mi spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. De pe Facebook îți așteptă răspunsul. Ce talent inutil ai, dar te amuză. Să ne amuzăm cu toții la urmă ormi. Bun, asta nu prea ne amuză, dar mă rog, te dă de gândit. Uite, scuterele și motocicletele prind viteză și lasă în urmă pe șoferii blocați în trafic. Unii ar zice, băi, e de bine. Tot mai mulți români schimbă patru roți pe două pentru că ajung mai repede la serviciu și își reduc aproape la jumătate cheltuielile cu carburantul. Eu cred că partea asta cu carburantul e mai importantă. Dealerii spun că cererea este la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Numai luna trecută au fost înmatriculate peste 3300 de motociclete și scutere. Mulți clienți merg în showroom-uri hotărâți să înlocuiască mașina cu un vehicul pe două răți. Cei mai mulți dintre ei aleg pentru început un scooter. Stau să mă întreb ce fac chiar cu ele. A, adevărul că nici ele nu mai sunt ca altă dată. Sau cine știe ce se întâmplă. Că numai ca vremea să nu fii. Investiția se recuperează rapid din consumul redus de carburant și costurile mai mici de întreținere. Așa o fi. Pentru un șofer care merge zilnic la serviciu și parcurge aproximativ 20 de kilometri pe zi, o mașină cu un consum urban de 8% îl costă cam 350 de lei. Cu un scooter care consumă la jumătate și cheltuielile scad la jumătate. Da. În orele de vârf, diferența se vede cel mai bine în trafic, în timp ce coloanele de mașini înaintează cu greu, scuterele își fac loc și ajung la destinație în câteva minute. Tocmai de aceea, tot mai mulți români aleg să treacă de la 4 roți la 2. În România sunt înmatriculate peste 160.000 de scutere și motociclete. Eu cred că e și lipsă din lipsă de infrastructură și mi-aduc aminte când văd așa multe scutere și motociclete și tot felul de mașinării de astea pe două roți cu motor. Sunt niște imagini de prin Asia, de sud-est, pe acolo. Acolo e nebunie de asta. Într-un stat ca lumea, care e cel mai dezvoltat, n-am văzut așa nebunie de scutere și de asta. Nu că nu ar fi. Sunt prin Italia, dar altă mentalitate. Asta e. Mai vorbim și noi. Mai zicem una alta. Bine, eu zic că după atâta vorbă să mai și cântăm, nu? Nicles, ascultăm Don't Stop the Car, apropo de mașini, nu? Rămâi cu noi și bună dimineața, poftă mare la cafeluță!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

29 de minute. Mai avem noi tot felul de vorbe, cum ar fi, spre exemplu, când spui una albă, una neagră, nu? Sau una bună, alta mai puțin bună. Uite, aia bună zice în felul următor: în timp ce seceta continuă să afecteze o mare parte din Europa, producțiile ridicate din România consolidează poziția țării noastre de cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană. Țara noastră, sunt specialiști în domeniul, are unul dintre cei mai buni ani agricoli din ultimile decenii. Recoltele de grâu, orz și rapiță au atins nivelul record, iar estimările pentru porumb și floarea soarelui sunt de asemenea mai optimiste ca anul trecut. Asta e de bine, nici nu mai discutăm, suntem pe plus, cum s-ar spune. Pe partea cealaltă, iată, vorbim de virusul West Nile, dar știți de el probabil. Ei bine, numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la 10, dintre care 7 sunt confirmate, iar 2 persoane au decedat. Este concluzia celui mai nou recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică, transmis în aceste zile de agențiile de presă. Victimele sunt persoane vârstnice cu comorbidități, iar cazurile au fost înregistrate în mai multe județe, inclusiv în municipiul București. Măsurătorile, dacă le putem spune așa, au fost făcute în perioada 3 iunie-5 august. Cazurile s-au înregistrat la următoarele grupe de vârstă: 20-29 de ani 2 cazuri, 30-39 de ani 2, 40-49 de ani 1, 50-59 de ani 1, 60-69 de ani 1, 70-79 de ani 2 și peste 80 de ani 1. 5 dintre bolnavi sunt femei, iar 4 sunt din mediul urban. Atât ca să avem statistici. Pe județe, cazurile au fost înregistrate în Argeș un caz, Botoșan 1, Cluj 1, Iași 1, Giurgiu 1, Mureș 1, Suceava 2, Harghita 1, a fost expunere în altă țară, dar caz atribuit județului de reședință, și municipiul București 1. Pentru a reduce riscul de infecție sau, mă rog, de infectare, specialiștii Institutului Național de Sănătate recomandă populației evitarea expunerii la țânțari prin purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi. E greu pe canicula asta și, oricum, țânțarii, eu am senzația că te înțeapă prin orice. Mă rog, utilizarea de substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, asta cred că e mai bună, folosirea insecticidelor în locuință și în jurul acesteia, montarea de plase de protecție la fereste pentru a împiedica pătrunderea țânțarilor. Sunt mai multe recomandări. Ne-am oprit aici și vă mai spunem doar că virusul West Nile este o neuroinfecție care poate avea forme grave, în special la persoanele în vârstă sau cu imunitatea scăzută. Autoritățile recomandă respectarea măsurilor de prevenție, mai ales în această perioadă în care condițiile climatice favorizează înmulțirea țânțarilor. Cam asta e. Cu îndemnul că paza bună trece prin meșdia rea de fiecare dată, noi mergem mai departe, ascultăm de la Milen Farmer, California. Bună dimineața!

0: Milan Farmer, California, 8 și 36 de minute. Ne îndreptăm atenția înainte de toate spre generația Z și imediat după o să trecem la revista presei în doar câteva minute. Ei bine, generația Z schimbă tradițiile vechi de nuntă cu obiceiuri noi. Tinerii nu mai vor să aibă sute de invitați și neapărat sarmale pe masă. Vor să se bucure în primul rând ei de petrecere și să aibă un eveniment ieșit din tipar. Iar schimbarea începe dinainte de primul dans. Inspirația vine din scrollul nesfârșit pe Instagram și TikTok. Acolo sunt toate informațiile, domne. Furnizorii sunt aleși după investigații serioase prin postări, recenzii și portofolii. Normal, fiecare se interesează. Și trebuie să și rezonez, mă gândesc cu ceva. Piscină, spațiu verde și un decor de poveste sunt ingredientele pe care mirii din generația Z le pun pe primul loc atunci când își organizează nunta. Aleg grădini, conace sau domenii în aer liber, unde peisajul și cadrul pentru fotografii cântăresc la fel de mult ca petrecerea ține. Deci toată treaba este să iasă bine fotografiile alea. Aproape 80% dintre cupluri spun că fotografiile și videoclipurile sunt printre cele mai importante servicii. Asta ne ghidează, să avem ce posta. Bine, cam atât. În orice caz, casă de piatră să aveți și sănătate, că e mai bună decât toate. Mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională. Pet Shop Boys, ascultăm la radio imediat. Always on my mind.
1: Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Dream Lover, cântă cu Legion, anul 8:47 de minute. Ne oprim din muzică și răsfoim presa de astăzi. Începem cu adevărul. Taxa de turist sau prețul normal al vacanței? Zice așa, nu vă obligă nimeni să cumpărați. Prețurile astea există pentru că cineva le plătește. Și a zis, mai că-s curios. Fotografii cu meniurile unor restaurante din Brașov și Bran au stârnit o amplă dezbatere pe, cred că e o platformă asta de turist ceva, după ce internauții au comparat prețurile din cele două destinații turistice cu cele din Italia, Spania sau alte țări europene. Pentru unii, tarifele sunt exagerate și transformă vacanța din România într-un lux, în timp ce alții susțin că

spuneam că evenimentul zilei, două titluri am de aici pentru tine. Ce se întâmplă dacă depășești viteza de mai multe ori în aceeași zi? Sunt explicațiile din codul rutier și Danemarca introduce măsuri dure împotriva folosirii inteligenței artificiale în școli. Asta mi s-a părut interesant și tare, e de văzut. Național.ro, Transgaz și Argent LNG semnează un memorandum de înțelegere privind investiția strategică de capital, avansând livrările de GNL din Statele Unite către România și regiune. Gaz natural lichid, cred că e GNL ăsta. Mă rog, Jurnalul.ro, uite ce subiect are. Consoli onorifice ai României obligați să stăpânească limba română. Ia! Câțiva parlamentari vor să introducă pentru prima dată un criteriu minim de competență lingvistică pentru consulii onorifice ai României. Astfel, persoanele care vor fi desemnate în această funcție de către ministrul de externe vor fi obligate să demonstreze că vorbesc limba română cel puțin la nivelul B2, potrivit cadrului european comun de referință pentru limbi, potrivit unei propuneri legislative depuse zilele trecute la Parlament. În același timp, inițiativa obligă Ministerul Afacerilor Externe să facă publice concluziile evaluărilor anuale. Abia aștept să văd asta. Pe bune! Spot Media scrie: decizie istorică, Meta trebuie să plătească aproape $1 miliard după ce un tribunal a decis că a afectat sănătatea mentală a copiilor. Vai, ce tare! Republica.ro zice: m-am săturat, nu mai vreau să muncesc la corporație. De-a aș putea, mâine aș pleca. Abordarea riscului psihosocial. Mă rog, e opinia aici, o citiți dacă vă interesează. Ziarul Financiar, din hub imaginar, România plină de resurse a devenit o vulnerabilitate regională. România trebuia să aibă în centrale pe gaz 4.000 de megawați anul acesta, dar nimic nu a fost finalizat, iar acum guvernul a ajuns la etapa de a înscris fabricile în lipsa energiei. Doamne, e complicată situația de la noi. Mă rog, nu comentăm. Mergem la presa de peste hotare. Deutsche Welle: seceta amenință alimentarea cu curent a mai multor țări, seceta, temperaturile ridicate și scăderea nivelului Dunării afectează grav Europa Centrală și de Sud-Est, Ungaria și România se îndreaptă spre o criză energetică, alte țări sunt mai bine pregătite, în special Bulgaria, susține Deutsche Welle. Și încheiem cu subiectul de deschidere de BBC News din această dimineață și am mai văzut la Spot Media. Meta amendată cu $567 de milioane în cea mai mare decizie privind siguranța copiilor, luată împotriva gigantului rețelelor de socializare. Ne oprim aici cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și ar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe

amuză. Vă salut repede pe Denisa Pascu cu bună dimineața. De asemenea, Tatiana ne scrie bună dimineața, dragilor. O zi minunată tuturor, weekend minunat. Și avem un răspuns și de la Dorina de la Cluj. Zice, un talent al meu este acela de a nu face lucrurile perfect și simetric. De exemplu, dacă o porțeneze o prăjitură, nu tai intenționat bucățile egale. O zi și un sfârșit de săptămână de poveste tuturor. Mulțumim tare mult, mergem să aducem știrile de nouă. Ne reauzim imediat după. Suntem cu Demis Rusos, ascultăm la radio Come Walls With Me. Bună dimineața tuturor!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că guvernul va aproba în maximum 2 săptămâni un memorandum pentru angajarea personalului din creșele care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât ele să devină operaționale din toamna acestui an. Ilie Bolojan a arătat că în ultimii ani, pe fondul fenomenelor de migrație internă, care înseamnă că familiile tinere în căutare de locuri de muncă s-au mutat în urbanul mare, în marile orașe sau în periurban, a apărut o creștere suplimentară de locuri în creșe pentru ca aceste tinere familii, pe de o parte, să poată oferi condiții mai bune copiilor lor în această perioadă de creștere, dar pe de altă parte să își poată câștiga existența și să se integreze în companiile în care lucrează. Premierul interimar a mai precizat că va fi aprobat memorandumul pentru asigurarea posturilor necesare pentru angajarea personalului în creșe în maximum 2 săptămâni, în așa fel încât să se poată declanșa procedurile de angajare. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu afirmă că peste un sfert din primăriile din țară nu sunt înrolate în prezent în platforma ghiseul.ro, deși poate obligația să facă acest lucru până în data de 25 august. Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie, arată Oana Gheorghiu. Până în prezent, peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3187. Oana Gheorghiu a explicat că înrolarea tuturor primăriilor în platforma ghiseul.ro este esențială pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește, în țară sau în străinătate, să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile la primărie. În consecință, Oana Gheorghiu a transmis un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-a amintit faptul că mai au la dispoziție câteva zile pentru ca instituția pe care o conduc să se înroleze în sistem. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții. România ar fi trebuit să pună în funcțiune noile capacități de producție înainte de închiderea celor existente pentru a evita vulnerabilizarea sistemului energetic, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. România a reușit o performanță greu de egalat chiar și într-o administrație obișnuită cu ratarea proiectelor. Și-a asumat închiderea centralelor pe cărbune, obținut bani europeni pentru capacitățile care trebuiau să le înlocuiască, înființa companii, consilii de administrație și directorate, dar nu a construit centralele. A închis prezentul înainte să construiască viitorul, a menționat președintele Asociației Energia Inteligentă. Acesta a amintit că prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România și-a asumat eliminarea accelerată a capacităților pe lignit și huila. Federația Băncilor pentru Alimente din România a prezentat bilanțul la jumătatea anului. Peste 17 milioane de porții de hrană au fost salvate și redistribuite de rețeaua Băncilor pentru Alimente în doar 6 luni. Peste 111.000 de copii vulnerabili au primit sprijin constant în primele 6 luni ale anului. Rețeaua atinge un prag istoric major. De la înființare și până în prezent, aproape 100 de milioane de porții de hrană au ajuns pe mesele celor în nevoie. Aproape 9.000 de tone de produse au fost colectate și direcționate către comunități doar în perioada ianuarie-iunie 2026. Într-o perioadă în care presiunea economică apasă tot mai greu pe umerii familiilor vulnerabile, solidaritatea și economia circulară demonstrează că pot oferi soluții reale și de impact, au transmis reprezentanții Federației Băncilor pentru Alimente din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nefericirea este o avertizare de a merge mai departe, nu de a sta jos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

7 minute. Am intrat și în ultima oră dimineața între prieteni pentru ultima ediție din această săptămână. Suntem la start de weekend, mai mult decât atât. Spuneam că astăzi, 7 august, este ziua internațională a berii. Este o sărbătoare celebrată în prima vineri din fiecare lună august, fondată în 2007 în Santa Cruz, în California. De la înființarea sa, ziua internațională a berii a evoluat dintr-un mic eveniment localizat în vestul Statelor Unite într-o celebrare mondială desfășurată în 207 orașe, 80 de țări și pe toate continentele. Mai exact, ziua internațională a berii are trei scopuri declarate. Se zice, se adună prietenii pentru a se bucura de gustul berii, să îi celebreze pe cei responsabili pentru fabricarea și servirea berii, să unească lumea sub simbolul berii prin celebrarea berilor tuturor națiunilor într-o singură zi. Iată! Ce zi minunată! E și start de weekend, e și vară, clar, temperaturile de afară sunt așa cum sunt, dar despre vreme vorbim mai imediat. Mai strecurăm o informație tot așa în prima parte, pentru că, uite, românii cumpără tot mai puțin, o arată datele Institutului Național de Statistică. În prima jumătate a anului, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut la, sau mă rog, cu 5,7% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, românii au cumpărat în primele 6 luni ale anului mai puțin carburant, produse alimentare, băuturi și tutun. Aici scăderea este de 4,3%. Cel mai important declin este în cazul vânzărilor de produse nealimentare, 7,5%. Însă, dacă vom compara luna iunie cu luna mai din acest an, putem observa o ușoară creștere a vânzărilor cu 0,5% aratele datele INS. Este vorba despre analiza privind cifra de afaceri din comerțul cu amândul în prima lună de vară. Am zis că să trecem și noi revistă statistica asta. E interesantă, poate fi un indicator să ne arate, să spunem noi așa, o direcție. Bine, direcția noastră este clară către informațiile din sport. Vă spunem și cum arată astăzi vremea la malul mării. O să ne mai uităm și pe centrul infotrafic să vedem dacă au mai apărut noutăți din trafic. Calendarul muzical pregătit, ceva informații din sport, tenis și fotbal în această dimineață. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la ABBA, ascultăm Dancing Queen.

chiar în secunda asta. 9:15. Da, e bine, astăzi ne spune și Pia Matanie, care ne salută cu bună dimineața. Zi frumoasă, vă doresc, să mulțumim tare, tare mult. Îți reamintesc că și provocarea dimineții am întrebat pe ascultători: ce talent inutil ai, dar te amuză? Da, mai avem timp la dispoziție pentru răspunsuri pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, mare familie, de pe Facebook. E timpul să vorbim și despre vreme, da, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, să vedem cum arată temperaturile la ora 9, 19 grade Celsius la Brașov, cu un cer variabil, temperaturi între 17 și 27 de grade Celsius în Transilvania, chiar plouă în Carpați orientali, în rest cerul e mai mult variabil de această dată. Cel mai mult senin întâlnim în Muntenia și în Oltenia, doar în sud de Craiova ceva nori, rest soare solcitor. Temperaturile dintre 21 și 26 de grade acum. 26 de grade Celsius avem și în sudul litoralului, cer variabil, 27 la Sulina cu soare strălucitor. Moldova cu cer mai mult variabil, ceva descărcări electrice în zona centrală a regiunii. Temperaturile sunt între 22 și 25 de grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, valul de căldură va persista în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă, da, disconfort termic, indice temperatură umezeală trece de pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei. Minimele vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amezii până la începutul nopții, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificarea ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă destul de mari, 15-20 de litri pe metru pătrat, dar chiar și peste 40-60 de litri pe metru pătrat pe arii restrânse. În restul teritoriului, în restul intervalului, cerul se va degaja treptat în majoritatea zonelor, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse în jumătatea nordică a Moldovei, în Banat și Transilvania. Bun, la mare vremea va fi călduroasă, astăzi confortul termic va fi accentuat, temperaturile maxime pe litoral 30-33 de grade, minimele 22-24 de grade, caracterizând o noapte tropicală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade, vreme excelentă, să spunem, din punctul ăsta de vedere, așa că dacă tot e vineri și ai liber, măcar de weekend să mergi la mare. 9:17, ne-am uitat și în trafic, da, e liniște și pace, asta e. Mergem mai departe, imediat venim cu informațiile din sport, ascultăm ABBA, Dancing Queen, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

la media și care îmi spune că acolo sunt 23 de grade. Îți mulțumesc tare mult. La noi e timpul pentru informațiile din sport. Tenismenul român Radu Mihai Papoe în starturile de finale ale turneului Challenger de la Plovdiv din Bulgaria, dotat cu premii totale de 56.700 de euro. Ieri, după ce l-a învins pe italianul Franco Agamemnon, al doilea favorit, 4-6, 6-2, 7-6, 7-2, Papoe, 23 de ani, locul 352 ATP, a avut nevoie de aproape 3 ore de joc pentru a trece de Agamemnon, 33 de ani, locul 262 ATP, pe care l-a mai învins anul trecut în calificări la Brașov, 7-5, 2-6, 6-1. Radu Papoe și-a asigurat un cec de 1620 de dolari și 8 puncte ATP, iar următorul său adversar va fi francezul de origine română Yannick Teodor Alexandrescu, 18 ani, locul 928 de ATP. Rămânem la tenis feminin. Liderul mondial din tenisul feminin, Arina Sabalenka, s-a calificat în această dimineață în optimile de finale ale turneului WTA 1000 de la Toronto, rezultat prin care a ajuns la 25 de succese pe suprafață dură în acest sezon. Arina Sabalenka a învins-o pe chinezoica Zhang Shuai cu scorul de 6-3, 6-4 într-un meci încheiat după o oră și 16 minute. Bun, trecem la fotbal. CFR Cluj este ca și eliminată din Conference League după ce norvegienii de la Tromsø le-au administrat o umilință grea de digerat chiar în Gruia. Norvegienii s-au încus cu scorul de 5-0 și au avut un gol anulat la limită după un offside. Nu mai e nimic discurs la această partidă. Iar echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate ieri în deplasare 1-1 cu formația finlandeză Kupsen, manșa întâi a turului al treilea din Liga Europa. Ca să le ținem pumnii oltenilor, poate rămânem măcar cu o echipă în competițiile europene. Rămânem la fotbal, dar trecem în Superliga. UTA Arad și Rapid București se vor înfrunta diseară de la ora 21 în primul meci din etapa a patra a Superligii de fotbal, într-o partidă care se va disputa cu casa închisă, toate biletele fiind epuizate potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal. După trei etape, Rapid București ocupă locul al doilea în clasament. Formația pregătită de Daniel Pancu se află la egalitate de puncte cu FCSB, 7, după două victorii și o remiză. La UTA se află la polul opus, ocupând penultima poziție cu un singur punct obținut. Da, să trecem în revistă și celelalte jocuri din această etapă cu numărul 4. Mâine se joacă Farul Csíkszeredo și Dinamo București Voluntari. Duminică, Petrolul, Oțelul Galați și Universitatea Craiova FC Argeș, iar luni avem alte trei partide. FC Botoșan, Corvinul, Hunedoara, Sepsi, FCSB și CFR Cluj, U Cluj. Atât din sport, înapoi la muzică.

există a doua șansă. Lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

cu el, Victor Biliac featuring Waves, 9:33. Tocmai mi-a venit un raw alert în care mă anunță că o fetiță de 11 ani a dispărut de acasă, dar se tot întâmplă de câteva zile și asta mă face să aduc o știre în acest sens. Iată, conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli îi determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, în aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Recent, o adolescentă de 15 ani din Călăraș a fost dată dispărută de părinți. După 8 ore de căutări, polițiști au găsit-o acasă la prietenul ei. Astfel de dispariții sunt raportate tot mai des. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Specialiștii spun că pe fondul conflictelor de familie, din dorința de răzbunare sau din nevoia de independență, mulți fug de acasă. E realitatea și ne confruntăm cu ea, trebuie să stăm strâmb, să judecăm drept, să luăm deciziile cele mai bune, să fie bine, cum se zice. Smokey, ascultăm la radio Living Next Door to LA.

Sunt, mă rog, cele mai importante evenimente din muzică la această dată. În 1958 se năștea muzicianul englez Bruce Dickinson, solistul al formației Iron Maiden. În 1963 cu Please Please Me, trupa The Beatles dominau clasamentul britanic al vânzărilor de albume. În 1971 Bee Gees începeau să domine pentru 4 săptămâni ierarhia Billboard cu How Can You Mend a Broken Heart, primul number one în Statele Unite. În 1974 se năștea cântăreața americană Donna Dawson, iar în 1976 Elton John și Kiki Dee ajungeau în fruntea clasamentului Billboard cu Don't Go Breaking My Heart. În 1980, John Lennon începea înregistrările la ultimul său album Double Fantasy la The Hit Factory din New York. În 1982, Fleetwood Mac se impuneau pentru 5 săptămâni clasamentul Billboard cu discul Mirage. În 1997, Garth Brooks cânta în fața unui public estimat la 1 milion de persoane în Central Park din New York. În 2005, James Blunt cucerea publicul britanic cu hitul You're Beautiful. 2005, Mariah Carey ajungea în vârful ierarhiei Billboard cu We Belong Together. Tot în 2005, Axel F și Crazy Frog dominau vânzările din Australia, melodia fiind creată după un ringtone de telefon mobil. 2014, Ed Sheeran cucerea clasamentul britanic cu X, al doilea său album de studio, cu un mare succes comercial. Iar în 2020, Cardi B lansa WAP, colaborare cu Megan Thee Stallion, number one în clasamentul vânzărilor din stat.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
3: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

un sfert de ceasă până la fix. Cam asta e, zboară repede vremea dimineața. Mai aducem și noi niște știri, așa că nu plecăm cu mâinile în buzunare, pur și simplu. Uite, nivelul extrem de scăzut al apelor Dunării a scos la iveală în Bulgaria podului Constantin, oferind arheologilor bulgari o ocazie rară de a documenta ceea ce ei descriu drept una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman. Podul construit la ordinul împăratului Constantin I a fost inaugurat în anul 328 după Hristos. Interesant. Și mergem la noi ca să ne facem un pic de poftă de mare, de weekend măcar. Organizația de management al destinației Mangalia a lansat campania de promovare a noii destinații de la Marea Neagră, Riviera Mangalia, cu sloganul Riviera din inima mea, care reunește Mangalia cu stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn. Acum este posibilă consolidarea identității turistice a sudului litoralului românesc printr-un program integrat de evenimente, comunicare, divertisment și prezentare a atracțiilor locale. Riviera Mangalia înseamnă peste 500.000 de metri pătrați de plaje amenajate, peste 40.000 de locuri de cazare în peste 120 de hoteluri clasificate, 10 de atracții permanente sau sezoniere pentru familii și 7 centre spa. Acestea au atras de-a lungul a peste 5 decenii milioane de turiști români și străini, iar acum această destinație trece la nivelul următor și devine cea mai atractivă zonă pentru turismul de familie, datorită deschiderii autorităților locale și implicarea antreprenorilor din Horeca. Foarte bine, felicitări! Mergem și noi la mare, măcar cu gândul, dacă nu facem așa o ieșire de weekend. 9:47 de minute, imediat venim cu finalul. Patrici Rușin, ascultăm la radio Forget Me Not, rămâi cu noi!

Lui 7 august am văzut că astăzi este ziua internațională a verii, asta mi s-a părut cel mai important. E, mai glumim și noi. Întrebarea dimineții pentru tine a fost: ce talent inutil ai, dar te amuză? Hai noștri, stat puțin mai la cutie, cum s-ar zice. Hai noștri, chiar sunt talentați pe bune, ce să mai spunem. O salut însă repede și pe Iolanda la Brașov și spune: It's Friday, da, să ne bucurăm de weekend. Rare și îmi scrie: weekend plăcut cu soare și frumos. Mulțumim și vouă toate cele bune, dragi prieteni. Urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați și evident că vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei, să intrați mult mai bine în weekend. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi excelentă și un weekend să vă meargă la suflet cu bucurii și realizări, dacă se poate, și răcare exact atât cât îți dorești. Cântecul de rămas bun e de la Touch & Go, este Tango in Harlem. Ne reauzim luni de dimineață de la

Știrile orei sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a anunțat că perioada de restricții la consumul de energie nu s-a încheiat și le-a cerut românilor să mențină reducerea voluntară a consumului. El a lansat un nou apel către cetățeni, firme, autorități locale și consumatori industriali să mențină măsurile de reducere voluntară a consumului de energie electrică, avertizând că perioada de criză energetică nu s-a încheiat. Pe de altă parte, el a mulțumit tuturor celor care au contribuit deja la scăderea consumului în ultimele zile, subliniind că această implicare a avut un efect vizibil asupra funcționării sistemului energetic național. Ilie Bolojan a insistat asupra faptului că menținerea unor consumuri reduse, mai ales pe timpul serii, rămâne esențială pentru a evita măsuri mai severe, precum limitarea consumului sau deconectarea manuală a unor consumatori industriali. Comisia Europeană a anunțat că va analiza modificările adoptate de Parlament la legea decarbonizării pentru a stabili dacă acestea afectează îndeplinirea jalonului din PNRR privind reforma sectorului energetic. Comisia Europeană subliniază că modificările adoptate de Parlament nu au fost încă promulgate de președintele României și urmează să fie analizate pentru a stabili dacă afectează angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Totodată, Executivul European transmite că în prezent nu există motive de îngrijorare privind securitatea alimentării cu energie electrică, însă avertizează că orice risc de regres în implementarea reformelor va fi evaluat cu atenție și ar putea avea consecințe financiare. Legea decarbonizării reprezintă una dintre reformele cheie incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență și stabilește calendarul reducerii treptate a utilizării cărbunelui și lignitului în producția de energie. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după ce a fost furat de la un muzeu din Țările de Jos. Muzeul Național de Istorie a României anunță că procesul de restaurare va fi realizat în baza unei strategii și metodologii după ce coiful a făcut obiectul unor analize fizico-chimice non-invazive. În urma evaluării documentației de specialitate, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare în acord cu etapele și metodologia prevăzută în strategia propusă. În perioada următoare se va demara prima etapă a intervenției directe asupra coifului. Se arată într-un comunicat transmis de Muzeul Național de Istorie. Potrivit instituției, există o strategie de conservare-restaurare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, elaborată pe baza rezultatelor investigațiilor de specialitate și fundamentată pe principiile intervenției minime, compatibilității materialelor, reversibilității și documentării integrale. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în primul semestru din acest an față de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 5,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,7%, arată datele Institutului Național de Statistică. Evoluția comerțului din primele 6 luni ale anului pe serie brută a fost generată de scăderile înregistrate la vânzările de produse nealimentare cu 7,3%, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,2% și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, magazine specializate cu 4 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A ne bucura de lucruri, nu ale stăpânii, ne face să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hold My Hand, Lady Gaga pentru voi. Ora 10 și 8 minute. Bine v-am regăsit, dragilor, aici la microfon deschis. Viața noastră care nu curge niciodată în linie dreaptă. Dar astăzi este vineri. Ne concentrăm asupra acestui fapt, pentru că, într-adevăr, viața nu curge niciodată în linie dreaptă și asta este și frumusețea ei. Este alcătuită din urcușuri care ne dau aripi, din coborâșuri care ne pun la încercare puterea de a merge mai departe, iar ziua de astăzi ne aduce o energie a înțelegerii ritmurilor vieții. Să vedem despre ce este vorba. Data de 7 august poartă vibrația universală 7. Interesant, nu? Pentru că acesta este numărul final după ce am adunat toate cifrele zilei. O energie a reflecției, cunoașterii și adevărului interior. Ziua favorizează analiza, studiul, meditația și luarea deciziilor bazate pe logică și intuiție, nu pe impuls. Este un moment potrivit pentru a înțelege lecțiile trecutului, pentru a căuta răspunsuri și pentru a pune ordine în gânduri. În relații, vibrația 7 cere sinceritate și profunzime, iar în plan personal susține cercetarea, planificarea și perfecționarea. Dacă simți nevoia de liniște sau de retragere, nu este un semn de slăbiciune, ci modul în care această zi îți oferă șansa de a-ți reîncărca bateriile, energia și de a vedea mai clar direcția pe care merită să o urmezi. Așadar, începem, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru, Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Și cum spuneam mai devreme, există două feluri de lecții în viață. Cele pe care le înveți la timp și cele pe care le descoperi poate prea târziu. Există oare prea târziu? Îmi veți spune voi. Da. Se spune că atunci când încă mai vrei să mai înveți, nu este niciodată prea târziu. Viața nu curge niciodată în linie dreaptă, o știm, ea este alcătuită din urcușuri, din coborâșuri și, așa cum o spunea și Confucius, gloria noastră cea mai mare nu constă în faptul că nu cădem niciodată, ci în faptul că ne ridicăm de fiecare dată când cădem. Așadar, astăzi te întreb eu pe tine ce ai învățat, poate prea târziu, pentru tine, dar acum îi înveți și pe ceilalți, ca să nu treacă prin aceeași experiență. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Melodii pentru tine.

Deda, we don't need another hero. Tina Turner, care a marcat industria muzicii prin mesajele sale și iată despre această melodie lansată în anul 1985. Nu avem nevoie de încă un salvator. Da, deși povestea filmului în care a apărut este un cântec care a apărut în coloană sonoră a filmului Mad Max Beyond Thunderdome, nu l-am văzut, dar povestea cântecului este despre acest fapt în sine, că nu avem nevoie de un alt erou. Nu înseamnă că eroii nu sunt importanți. Mesajul cântecului este mai degrabă că omenirea nu are nevoie de încă un salvator providențial care să rezolve totul în locul ei. Are nevoie de o lume în care oamenii să construiască împreună un viitor mai bun. Versurile cântecului sugerează că generațiile viitoare caută stabilitate, speranță și un sens, nu doar lideri carismatici. Cântecul vorbește și despre dorința unui loc sigur, a unei societăți în care dreptatea și compasiunea să înlocuiască lupta pentru putere. Este un cântec actual. La un nivel simbolic, piesa poate fi interpretată și ca o critică a tendinței oamenilor de a aștepta mereu acel erou, conducător, politician, figură salvatoare, în loc să-și asume fiecare parte de responsabilitate. Mesajul este că schimbarea reală apare atunci când oamenii obișnuiți, așa ca noi toți, colaborează și își asumă propriul rol în construirea viitorului. De aceea cântecul a rămas actual și astăzi. El nu spune că nu avem nevoie de oameni curajoși, de eroi, ci că nu ar trebui să depindem de doar un singur erou, să fim noi proprii noștri eroi.

0: Și iată, parcă continuând ideea pe care tocmai am discutat-o puțin mai devreme, aceea de a fi propriul tău erou, astăzi cine deschide dialogul? Dana din Mediaș, la întrebarea ce ai învățat prea târziu, dar acum îi înveți și pe alții. Iar tu, Dana, ne spui: din experiența mea de viață am învățat să am mereu încredere doar în cei din familie care sunt sinceri cu mine. Mă iubesc cu adevărat, mă sprijină mereu și vor fi alături de mine când cât voi trăi. Aceste sfaturi le-am transmis și fiului meu. Niciun prieten nu poate înlocui familia. Niciodată. Mulțumim, Dana, pentru mesaj și da, dacă poți să-mi răspunzi și tu, iată, Pia ne răspunde pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Bună ziua tuturor, bună, Pia! Am învățat să am grijă de sănătatea mea și să ajut și alte persoane cu ceea ce m-au ajutat pe mine. Iolanda ne scrie și ea: Iolanda este plecată la plimbare, cred, pentru că îmi văd aici o bancă cu o geantă plină de flori și o cafea, bineînțeles, bună dimineața, plină de speranță și recunoștință să ne fie ziua. Un îndemn bun pentru această zi de vineri, începe și weekendul, așadar ce ai învățat tu poate prea târziu, dar acum poți să dai mai departe, să-i înveți și pe alții. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi un clasic, Je Dasson.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Nicu Alifantis pentru voi, dragilor, da? Dacă tu ai dispărea, da, viața nu curge niciodată în linie dreaptă. Despre asta vorbim astăzi. Viața este alcătuită din urcușuri, din coborâșuri și iată un sentiment de care toată lumea fuge. Tristețea. Da. Dar tristețea este necesară pentru că face parte din mecanismul natural prin care mintea și corpul se adaptează la pierdere, la dezamăgire, la schimbare, fie ea bună sau rea. Deși este una dintre emoțiile pe care încercăm cel mai des să le evităm, cercetările din psihologie și neuroștiințe arată că tristețea are funcții importante pentru sănătatea emoțională și pentru relațiile dintre oameni. În primul rând, tristețea ne obligă să încetinim și să ne uităm înăuntrul sufletului nostru. Psihologul Paul Ekman, unul dintre cei mai importanți cercetători ai emoțiilor, consideră tristețea o emoție universală cu rol adaptativ. Adică ea ne ajută să procesăm pierderea, dezamăgirea, schimbarea și să ne pregătim pentru un nou început. Și apoi atunci când ești trist, dar încă mai poți zâmbi și iubi, abia atunci ai câștigat. Și iată, final de oră aici la microfon deschis, Alex Warren pentru voi acum cu On My Mind. Eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix.

suspendare de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Asta înseamnă că acești bani vor putea fi folosiți pentru o reintegrare economică a românilor din diaspora în țară prin creșterea accesului la finanțare pentru afacerile nou înființate, prin valorificarea experienței acestora pe care au câștigat-o în străinătate, iar condiția va fi ca activele care vor fi achiziționate să fie menținute cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării investiției în funcțiune, a menționat premierul interimar. Compararea costurilor energiei produse din cărbune și gaze cu cele ale energiei din surse regenerabile este incompletă dacă nu sunt luate în calcul costurile cu stocare, echilibrarea și siguranța alimentării cu energie, susține într-o analiză președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Comparăm un megavatoră produs de un parc fotovoltaic la prânz atunci când soarele strălucește și uneori există deja prea multă energie în piață cu un megavatoră produs de o centrală pe gaze sau pe cărbune la ora 20 când consumul este ridicat, soarele a dispărut iar sistemul are nevoie disperată de putere. Pe hârtie ambii sunt un megavatoră, în realitatea sistemului energetic valoarea lor este complet diferită, unul apare când îi permite vremea iar celălalt trebuie să apară când îl cere consumatorul, a explicat specialistul. Potrivit acestuia, puterea instalată nu este echivalentă cu puterea disponibilă. Garda Națională de Mediu derulează o acțiune tematică de control pe litoral pentru verificarea respectării legislației de mediu și în numai 48 de ore a aplicat amenzi de 1,76 de milioane de lei și a dispus 13 suspendări de activitate. Garda Națională de Mediu a mobilizat 12 echipe de comisari pe litoralul românesc pentru acțiunea tematică anuală de verificare a respectării legislației de mediu chiar în vârful sezonului estival. În numai 48 de ore au fost dispuse 13 suspendări de activitate, iar amenzile se apropie deja de 2 milioane de lei. Se menționează într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Gărzii Naționale de Mediu. Garda Națională de Mediu a identificat în acest an o creștere a sesizărilor directe primite de la cetățenii care se află pe litoral față de aceeași perioadă anilor trecuți. Guvernul a lansat platforma oficială workingromania.gov.ro destinată a angajatorilor și agențiilor de plasare a lucrătorilor străini. Această platformă online concentrează într-un singur loc gestionarea procedurilor esențiale pentru accesul străinilor pe piața muncii din România, oferind termene mai scurte și posibilitatea urmăririi în timp real a fiecărei cereri. Executivul a aprobat o hotărâre privind categoriile de date, precum și măsurile tehnice și organizatorice de securitate aferente datelor procesate în cadrul platformei. Dezvoltată de specialiștii Ministerului Afacerilor Interne în cadrul hub-ului de servicii al Ministerului hub.mai.gov.ro, platforma respectă prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului privind accesul străinilor pe piața muncii. Este unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare și de birocratizare în domeniul managementului migrației pentru muncă din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața altora ne pare întotdeauna mai ușoară pentru că nu o trăim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, dragilor, a doua oră aici împreună la microfon deschis cu mine, Cătălina Răhăianu, și începem această oră cu mesajul Denisei. Bună și frumoasă dimineață! Îți mulțumim, Denisa! Tu ne răspunzi la întrebarea ediției: ce ai învățat prea târziu, dar acum îi înveți și pe alții? Tu ne spui: am învățat foarte târziu să nu mai pun la suflet răutățile altora. Pur și simplu, imediat îmi spun că oamenii care atât pot. Chiar încurajez și pe alții, pe cei dragi, să gândească așa. Îmi spun că oamenii atâta pot. Într-adevăr, este și acel îndemn de a spune: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, iartă-i, Doamne, că nu știu ce spun. Cam pe acolo ne aflăm. Da, astăzi ne învățăm unii pe alții lecțiile vieții. Ce ai învățat tu, poate prea târziu, dar ai învățat totuși și acum dai mai departe. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

De-a lungul timpului, 7 august a fost martor, ziua de 7 august a fost martor a unor evenimente care au influențat istoria lumii. Iată, în anul 1782, generalul George Washington a creat insigna meritului militar, considerată precursoarea celebrei decorații americane Purple Heart, una dintre cele mai importante distincții militare din Statele Unite. În anul 1959, tot la 7 august, nava spațială American Explorer 6 a fost lansată cu succes și a transmis una dintre primele imagini ale Pământului văzut din spațiu, astfel deschizând un nou capitol în explorarea spațială. În plan cultural, 7 august este și ziua de naștere a scriitoarei britanice Elizabeth Bowes Lyon, regina mama Marii Britanii anul 1900 și, bineînțeles, a actriței premiată cu Oscar Charlize Theron, născută în anul 1975. Este și ziua internațională a berii, despre care vom vorbi puțin mai târziu, sărbătorită în totdeauna în prima vineri din august ca un prilej de a celebra tradițiile și diversitatea uneia dintre cele mai vechi băuturi ale lumii. Așadar, 7 august ne aduce câteva subiecte interesante.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Ziua internațională a berii, sărbătorită în prima zi de vineri din luna august. Da, adică astăzi este una dintre cele mai populare sărbători informale din lume, dedicată uneia dintre cele mai vechi băuturi create de om. Evenimentul a fost inițial desfășurat în anul 2007 în orașul Santa Cruz din California, Statele Unite, de către antreprenorul Jesse Ashlamov și un grup de prieteni care și-au propus să creeze o zi în care oamenii să se întâlnească, să celebreze diversitatea acestei băuturi și să îi aprecieze pe cei care o produc și o servesc. Popularitatea ideii a crescut rapid, iar în anul 2012 organizatorii au stabilit că sărbătoarea trebuie să aibă loc în prima vineri din august. De ce? Nu știm. Pentru a facilita participarea cât mai multor oameni, bănuiesc, pentru că oamenii în general în august sunt în vacanță. Astăzi, Ziua Internațională a Berii este marcată în peste 80 de țări și în sute de orașe din întreaga lume prin festivaluri, degustări, vizite la fabrici și evenimente culturale. Însă, istoria berii este cu mult mai veche decât această sărbătoare.

Și deci astăzi ziua internațională a berii și spuneam că istoria berii este cu mult mai veche decât sărbătoarea de astăzi. Cele mai vechi dovezi arheologice privind producerea berii datează de acum aproximativ 5.000-7.000 de ani în Mesopotamia, unde sumerienii preparau o băutură fermentată din orz. Berea era atât de importantă încât aveau propria divinitate, Ninakasi, zeița berii, iar în jurul anului 1800 înainte de Hristos, în celebrul imn către Ninkasi, este descris unul dintre cele mai vechi procese de fabricare a berii cunoscute. Egiptenii antici însă au perfecționat această băutură consumând-o zilnic, iar în Evul Mediu, mănăstirile europene au devenit adevărate centre de producție, contribuind la dezvoltarea tehnicilor de fermentare și la introducerea hamei ca ingredient principal. Berea la acea vreme în mănăstirile europene era servită la temperatura camerii. Scopul zilei de astăzi este de fapt să aducă împreună prietenii pentru a se bucura de bere în mod responsabil, să îi onoreze pe berari, barman și toți cei implicați în producția acestei băuturi și să promoveze schimbul cultural prin descoperirea stilurilor de bere din alte țări. În prezent se pare că există peste 100 de stiluri recunoscute de diferite ingrediente din diferite tradiții. Însă, dincolo de aspectul festiv, această zi este și o celebrare a unei tradiții care a însoțit civilizația umană timp de milenii.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.
2: Un singur nume, o mare familie.
3: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Emric Imre pentru voi cu Nebun de Alb. Înapoi la subiectul nostru despre această viață care nu curge niciodată în linie dreaptă. Ea este alcătuită din urcușuri care ne dau aripi și coborâșuri care ne pun la încercare puterea de a merge mai departe. Și iată acel sentiment despre care vorbeam mai devreme, de care toată lumea fuge. Tristețea. Dar să nu uităm că tristețea ne apropie de ceilalți. Expresia tristeții îi determină adesea pe cei din jur să ofere sprijin, iar legăturile sociale devin mai puternice. Din perspectivă evolutivă, acest lucru a crescut șansele de supraviețuire ale comunităților umane. Paradoxal, tristețea ne ajută și să apreciem mai intens bucuria. Emoțiile nu există izolat, ele se definesc prin contrast. Dacă am trăit permanent într-o stare de fericire, aceasta ar deveni o nouă normalitate, ar deveni banală și ar pierde din intensitate. Însă după o perioadă dificilă, chiar și lucrurile simple, o bucurie simplă, o conversație, un răsărit de soare, o reușită modestă, pot avea o valoare emoțională mult mai mare.

Benson Boone cu The Time of My Life. Da, The Time of My Life, așa ne gândim și noi la trecut, mai cu zâmbet, mai cu o lacrimă, toate emoțiile sunt admise aici la microfon deschis. Astăzi te întreb eu pe tine, pentru că există felurite modalități de a învăța când trecem prin viață. Câteodată repetăm aceeași greșeală de multe ori, să fim siguri că am înțeles bine despre ce este vorba. Câteodată învățăm din prima, foarte rar. În cazul meu, mie îmi place să repet, cine știe, poate descoper ceva nou. Iată, te întreb eu pe tine astăzi, ce ai învățat prea târziu? Dar acum poți să dai mai departe acea învățătură și să-i ajuți pe ceilalți. Poate să nu treacă prin aceleași probleme prin care ai trecut tu. Ce ai învățat prea târziu, dar acum îi înveți și pe alții. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Eu, ca de obicei, mă retrag puțin, dar revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț a anunțat implementarea proiectului construire de sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț în județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, o investiție de peste 1,68 miliarde de lei, finanțată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Proiectul are o perioadă de implementare de 35 de luni și reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală realizată vreodată în județul Neamț. Obiectivul principal al investiției este construirea unui nou sediu pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care va înlocui actuala unitate medicală și va prelua

zona Albiirului Cracău, pe sectorul dintre Dănești și Girov. Cristi Butnaru, viceprimarul comunei Girov, a declarat că este un urs obișnuit cu prezența omului și reprezintă un potențial pericol. Alertele au fost unele reale, dar a mai fost una miercuri falsă. Lumea este speriată și are toate motivele să fie speriată, dar trebuie făcută diferența între alertele reale și cele false. Autoritățile îndemnă pe locuitori să nu încerce să se apropie de animal și să sune imediat la 112 dacă îi observă prezența. România așteaptă astăzi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia este urmărită atent de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care statul se împrumută. În prezent, România are la Moody's ratingul BA3 cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O retrogradare cu o treaptă ar duce ratingul țării în categoria speculativă, ceea ce ar putea pune presiune asupra costurilor de finanțare. Înaintea deciziei Moody's, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că evaluările agențiilor de rating influențează atât deciziile investitorilor, cât și dobânzile plătite de România pentru împrumuturi. Administrația Națională de Meteorologie informează că după amiază atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. Vor apărea averse destul de consistente. Astăzi va fi foarte cald în vestul și în sudul țării și temperaturi suportabile în rest. După amiază, atmosfera va deveni instabilă în majoritatea zonelor. Se intensifică vântul și apar averse destul de consistente. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei. În jumătatea nordică a Moldovei, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei, când sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Temperaturile maxime pot ajunge până la 38 de grade. La munte va fi cald, dar vremea se schimbă în a doua parte a zilei, va ploua torențial, iar ploile vor fi însoțite de tunete și fulgere, vor fi și vijelii puternice. În unele masive se pot acumula 50 de litri de apă pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul începe acum, nu mâine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

12 și 7 minute, din nou împreună aici la microfon deschis. Poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Continuăm dialogul. Întrebarea pentru tine astăzi este despre ce ai învățat în viață. Poate că ai învățat ceva puțin prea târziu pentru tine, dar poți să dai mai departe ceea ce ai învățat și să-i ajuți pe alții. Mesajul tău îl pot primi în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, viața este în esență un profesor care nu urmează niciodată același plan de lecție. Unele adevăruri ajung la noi exact atunci când suntem pregătiți să le înțelegem și ne schimbă drumul înainte de a face greșeli costisitoare. Altele însă se dezvăluie abia după ce timpul și-a spus cuvântul, iar prețul învățării a fost deja plătit. Există deci două feluri de lecții, cele care ne salvează și cele care ne transformă. Scriitoarea americană Maya Angelou, canadiană de altfel, spunea: fă tot ce poți până când știi mai bine, apoi când știi mai bine, fă mai bine. Să ținem minte aceste cuvinte și să continuăm aici împreună. Blondie pentru voi cu Maria.

Vorbind despre Maya Angelou puțin mai devreme, gândul m-a dus la scriitoarea canadiană Margaret Atwood și într-adevăr ambele scriitoare sunt exact pe sufletul meu, însă înapoi la scriitoarea și activista americană născută în Missouri, Maya Angelou, care spunea: fă tot ce poți până când știi mai bine, apoi când știi mai bine, fă mai bine. Da, Maya Angelou, una dintre cele mai iubite scriitoare americane. Ce ne mai spunea autoarea? Atunci când cineva îți arată cine este, crede-l din prima. A publicat 7 autobiografii, 3 cărți de eseuri, mai multe cărți de poezie și de asemenea îi se atribuie o listă de piese de teatru și contribuții în diverse filme și emisiuni de televiziune, care se extind pe o perioadă de 50 de ani. Poeta și scriitoarea americană Maya Angelou a lăsat lumii unele dintre cele mai puternice reflexii despre viață, curaj și puterea de a merge mai departe. Pentru ea fiecare încercare era o lecție, iar fiecare om avea capacitatea de a deveni mai bun decât ieri. Fă tot ce poți până când știi mai bine, exact. Sublinind cu aceste cuvinte că învățarea este un proces continuu. În același spirit, ea ne amintește că poți întâlni multe înfrângeri, dar nu trebuie să fii înfrânt. Iar despre caracter spunea că, și citez: curajul este cea mai importantă dintre toate virtuțile, pentru că fără curaj nu poți practica în mod consecvent nicio altă virtute. Dă de gândit ceea ce spune Maya Angelou. Un alt gând care i-a inspirat pe milioane de oameni este, citez din nou: am învățat că oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă. Maya Angelou.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Copanex, noul magazin piscicol

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

Bună ziua tuturor, ne spune Eugen din Piatra Neamț. Ce am învățat eu de-a lungul timpului este să stau în pătrățica mea și să-mi văd de problemele mele. Ce e în curtea altuia sunt problemele lui, așa îi sfătuiesc și pe alții. O zi minunată vă doresc. Mulțumim, Eugen, pentru răspuns. Și iată, de la Dorina din Cluj, ce aflăm? Aflăm... un lucru important, pentru că tu ne spui, Dorina, cred că în zilele noastre este bine să ai mai mult tupeu și să nu iei tot ce ți se spune personal. Într-adevăr, așa este. Din păcate, pentru mine, ne spui tu, e prea târziu să aplic cele două lucruri. Da, dar poți să-i înveți pe alții să fie așa.

Cele mai prețioase lecții sunt adesea cele pe care nu le găsim în cărți, ci în propriile experiențe. O alegere greșită, o relație pierdută sau o șansă ratată devin peste ani capitole din manualul personal al fiecăruia. Psihologul Carl Jung observa și citez: privim înapoi cu apreciere către profesorii străluciți, dar cu recunoștință către cei care ne-au atins sufletul. De multe ori, cei mai duri profesori sunt chiar încercările vieții. Și apoi există oameni care înțeleg din timp că sănătatea, familia, timpul sunt cele mai mari bogății. Alții realizează acest lucru doar atunci când una dintre ele lipsește. Viața are un mod discret de a ne arăta ce contează cu adevărat, însă nu întotdeauna ascultăm la prima lecție.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Gheorghe Gheorghiu, pentru voi, dragilor, unde dragoste nu e, într-adevăr nimic nu e. Și iată ce este acum, este aproape final de oră. Ne luăm la revedere, dar nu înainte de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi pe 7 august, oameni care îmbină profunzimea și spiritul analitic al cifrei 7 cu ambiția, autoritatea și forța de materializare a lui 8-8 de la august. Sunt persoane care caută sensul lucrurilor, au o intuiție remarcabilă și preferă să ia decizii bine cântărite, însă atunci când își stabilesc un obiectiv, îl urmăresc cu perseverență și disciplină. Au un simț puternic al dreptății, pot deveni lideri discreți, strategi excelenți sau specialiști respectați în domeniile lor. În plan personal, sunt rezervați și nu își deschid ușor sufletul, dar odată ce acordă încredere, sunt loiali și devotați. Provocarea lor este să găsească echilibrul între tendința de a analiza excesiv și dorința de control, învățând să își exprime emoțiile și să accepte că nu toate răspunsurile pot fi găsite prin logică. Atunci când își folosesc înțelepciunea, intuiția și puterea interioară în armonie, pot inspira și influența pozitiv oamenii din jur, construind atât succes material cât și împlinire sufletească. La mulți ani, dragilor, și iată ne ajungi la final de ediție, început de weekend. Da, urmează imediat colega și prietena noastră, Elena Andrei. Până luni, eu, Cătălina Răhăianu, vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit. Revin însă de la ora 21 la Murg să vă țin companie pe seară. Până atunci însă, după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici, la Jurnal FM.

pentru tine și prietenii tăi. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 14:23, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Gârcina au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani din comuna Gârcina despre faptul că în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal 145 în satul Cuieștiu, din direcția Cuieștiu spre Gârcina, a fost implicată într-un accident rutier soldat cu pagube materiale. În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, fiind constatat faptul că în timp ce un bărbat de 36 de ani din Hangu conducea un vehicul tip motocross, a intrat în coliziune cu vehiculul condus de femeia de 35 de ani. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că bărbatul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul de tip motocross nu este înregistrat sau înmatriculat și nici nu este asigurat pentru răspunderea civilă obligatorie. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor, depunerea în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Salvamontiștii nemțeni au avut ieri două intervenții pe Ceahlău de Ziua Muntelui. O femeie de 40

0: de mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că cel puțin în următoarele zile nu vor exista consumatori industriali afectați atât timp cât grupul 2 de la Cernavodă va fi în funcțiune. În ceea ce privește aspectele legate de compensații în această conjunctură în care ne găsim în momentul actual și cel puțin zilele următoare, cât timp este asigurată, conform previziunilor legate de debit, funcționarea grupului 2 de la Cernavodă nu vom avea consumatori industriali afectați. În ceea ce privește o posibilă etapă în care am putea să intrăm, în care vor fi luate măsuri de limitare a consumurilor, nici în această perioadă nu se pune problema acordării unor compensații, pentru că reducerea de putere asigurată se face pe baza unor analize pe care Transelectrica le face, care în mod cert țin de datele legate de tipul de consumator și de tehnologia pe care o folosește, în așa fel încât reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază, a declarat premierul interimar la guvern, întrebat dacă vor exista măsuri compensatorii în această perioadă de criză energetică. Federația Sanitas și Federația Solidaritatea Sanitară din România au înaintat Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății un set comun de solicitări pentru modificarea proiectului legii salarizării. Propunerile vizează partea aplicabilă sistemului public de sănătate. Reprezentanții Sanitas precizează că documentul nu este o simplă listă de revendicări sau corecții punctuale, ci o arhitectură legislativă completă care include grile și coeficienți, clasificarea unităților și locurilor de muncă, reguli pentru condițiile de muncă și continuitatea serviciilor, protecția veniturilor, finanțarea drepturilor, salarizarea personalului nemedical și TESA, performanța și gradațiile dialogului social. Sanitas subliniază că pentru acceptarea proiectului niciun venit salarial total nu trebuie să scadă, trebuie să se înregistreze creșteri salariale pentru marea majoritate a angajaților de la intrarea în vigoare și să existe reguli finanțate, transparente și aplicabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

Din cauza unor probleme tehnice nu am apucat să mi-au rămas bun ieri de la voi. De fapt am făcut-o, voi nu m-ați auzit. Un alt început, compact, 13:09, 7 august 2026. Fiecare zi e un nou început, dar viața e frumoasă dacă știi să o trăiești. Iar frumusețea vieții nu stă în perfecțiune, ci în felul în care alegem să ne trăim. Să trăim în fiecare zi, fiți mereu veseli și bucurați-vă de viață. E o alegere bună, așa zic eu. E mare lucru să știi să străiești viața. Majoritatea oamenilor doar există. Deschid clubul de vară, ne apropiem și de weekend, ne bucurăm că sunteți aproape de sufletul nostru. Până la 16, Elena Andrei sunt și vă îmbrățișez.

Villa Run Run, uite așa, alergăm zi de zi și uităm să ne bucurăm de lucrurile simple care sunt cele mai frumoase. Toată lumea vrea să trăiască pe culmea muntelui, neștiind că adevărata fericire este să urci panta. Câteodată e greu să urci, dar peisajul merită, da, admirat așa cu oameni dragi. Despre clubul de vară avem de povestit, despre lucruri frumoase și despre mesajele voastre, dar ceva mai târziu am de adresat o întrebare la 0755984000. Vă aștept răspunsurile și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă ați avea o zi în care nimeni nu v-ar refuza nimic, ce anume ați cere? Ați auzit foarte bine. 13:14, ne mai delectăm cu muzică bună. Îi cunoașteți pe băieți, eu i-am văzut și în concert undeva pe la Iași, dacă nu mă înșel, Nămârși și Dire Maker.

Ce frumos sună chitara în această melodie și nu numai ziua de vineri aduce vreme foarte caldă, așa anunța ANM. În vest și în sudul țării, dragilor, temperaturile sunt suportabile în rest. După amiaza devine atmosfera ceva mai instabilă în majoritatea zonelor. Ne pregătim să mergem în Bărăgan, 36 de grade Celsius la umbră și zăpușeală greu de îndurat. Mai sus în Moldova și nordul Munteniei, temperaturile urcă rapid și canicula revine în forță după orele prânzului. Maximele ajung la 37 de grade de Celsius. Se accentuează și disconfortul termic, iar în această zonă nu prea sunt speranțe de ploaie și uite cum așteptăm noi ploaia. În schimb, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Până atunci avem soare arzător, temperaturi de 38 de grade Celsius, 39 de grade Celsius în Transilvania, văd aici pe hartă. În vestul țării o să fie din nou cel mai rău, căldura devine insuportabilă și temperaturile urcă până la 49 de grade Celsius. În Transilvania se face foarte cald, 35 de grade Celsius. Spre seară ploile ajung și aici, sunt însoțite de tunete, fulgere și vijelei vor aduce cantități însemnate de apă, mai ales în zonele de munte. Scenariul se repetă și în zona Olteniei, după o amiază cu soare dogoritor și temperaturi caniculare. Vor fi perioade foarte agitate cu ploi zgomotoase și mult vânt. În București, dacă ajungeți, trebuie să știți că este o amiază caniculară, 38 de grade Celsius, 21 la noapte. Și la munte se face mai cald, dar vremea se schimbă în a doua parte a zilei, o să plouă torențial. Vor fi 50 de litri de apă pe metru pătrat, pe litoral cerul rămâne senin toată ziua și căldura devine sufocantă după prânz, maximele ajung la 34 de grade Celsius, apa are 26. Magic Moment, primul din această ediție de Club de Vară de la Isaac Danielson, Feel My Love.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Trebuie să recunosc că eu nu știu ce să răspund la întrebarea de astăzi. Destul de complicat răspunsul. Dacă ați avea o zi în care nimeni nu va refuza nimic ce anume aș cere. Merg pe grupul nostru de Facebook, acolo am făcut postare, am găsit și câteva comentarii. Mirela, bună, Elena, cred că aș cere să-mi aducă fratele înapoi. Tare mult îi simt lipsa, weekend de plăcut, ce bine ar fi. Gică, bună ziua, de lângă Roman, m-aș duce la București și le-aș cere tuturor celor ce cred că conduc această țară să plece acasă la ei, să ne lase, pur și simplu să vină alții, să ne fie bine. Zi frumoasă, eu zic că nu aș cere prea mult, da, mulțumim, da, ce bine ar fi, da, să se întâmplă aceste lucruri, toate lucrurile bune să se reverse asupra noastră. Bună, draga mea, Denisa, mi-aș dori o zi cu mama să fie prima pe care o văd când mă trezesc, să stea cu mine toată ziua și să adorm în brațele ei, o zi cu mare bucurie. Din inimă pentru tine, sănătate, fericire și tot binele din lume, gânduri de la Sorina, mulțumesc frumos, ce cafea frumoasă. De fapt, nu cafeaua este frumoasă, cred că este delicioasă cafeaua, îmi place ceașca foarte mult. Da, să fie cu spor și bucurie, vine weekendul, mai avem mesaje și pe WhatsApp, o să le citesc imediat la 0755984000. Aștept răspunsurile voastre, mă gândesc și eu, poate vă spun ce mi-ar plăcea să primesc dacă aș putea să cer ceva astăzi.

Există și o variantă în limba română pentru această melodie. Eu sunt pământul pe care calci, el talisman, Rozana, 35 de minute. Peste 13, încă este vară, dragilor, ziua de 7 august a adus evenimente majore în istoria muzicii internaționale, de la nașterea unor artiști legendari până la lansări. La lansări de albume istorice, în 1958 s-a născut Bruce Dickinson, celebrul solist vocal al formației britanice de heavy metal Iron Maiden. În 1961 vedea lumina zilei cântărețul și actorul columbian Carlos Vives. În 57, formația The Quarrymen, grupul din care avea să se dezvolte ulterior The Beatles, a concertat pentru prima dată în clubul Cavern din Liverpool. În anii 80, John Lennon a intrat în studioul Hit Factory din New York pentru a începe înregistrările la ultimul său album de studio, Double Love Fantasy. În 1997, Garth Brooks a susținut un concert gratuit în Central Park din New York în fața unui public uriaș. Avem și câteva lansări. În 71, Bee Gees a urcat pe locul întâi în topul american Billboard cu piesa How Can You Mend Broken Heart, primul lor single clasat pe prima poziție în America. În 76, duetul format din Elton John și Kiki D a ajuns pe locul întâi în SUA cu celebrul hit Don't Go Breaking My Heart. În 90, John Bon Jovi a lansat albumul solo de debut Blaze of Glory, care a servit drept coloană sonoră pentru filmul Young Guns 2. Și 3 ani mai târziu, Cypress Hill a debutat direct pe locul întâi în topul Billboard 200 cu cel de-al doilea album al lor intitulat Black Sunday. Avem și o provocare pentru voi, să aud, de fapt să văd dacă recunoașteți următoarea voce. O voce desprinsă dintr-un grup destul de renumit prin 80-90, de fapt prin 80 dacă nu mă înșel, a devenit solist vocal pentru acea trupă, după care și-a ales o carieră solo. Cine cântă următoarea piesă? Aici la Jurnal FM vă aștept la clubul de vară la 0755 984 de 0.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Clip, am visat frumos, barca pe valuri, da, Madalina Manole, hai să vedem ce se mai întâmplă. Jurnal FM, imediat reabilităm aici toată situația, da, să vă povestesc puțin.
1: Despre soare, fiecare este lecția soarelui de a renunța cu grație.
0: Da, despre cine am vorbit sau despre cine o să povestim puțin, nu știu ce se întâmplă cu softul, mai are și el nevoie de o pauză, o să-i dăm un restart la început. De o oră până una alta, vă mulțumesc pentru mesaje și pentru faptul că l-ați recunoscut pe Phil Collins. Magda a dat răspunsul corect, Doina, Denisa, Elena din Făgăraș și Sorin. Da, să povestim, pentru că avem ce să povestim despre acest artist legendar, solist, oboșar al trupei Genesis, cunoscut pentru o carieră de succes și o serie de curiozități fascinante. De la legendara piesa In the Air Tonight și obsesia sa pentru bătălia de la Alamo până la problemele grave de sănătate, a început să cânte la tobe la vârsta de 5 ani. Hitul In the Air Tonight circulă un mit urban vechi de 40 de ani, conform căruia piesa ar fi fost scrisă după ce artistul ar fi văzut un om lăsat să se înece. În realitate, melodia a fost improvizată pe loc în studio după ce el își exprima furia și tristețea după un divorț, am citit asta undeva. A câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original în 1999 cu piesa You'll Be In My Heart din filmul Tarzan. Învingându-i pe creatorii serialului South Park, a devenit vocalistul principal al trupei Genesis după plecarea lui Peter Gabriel, deși inițial era doar toboșarul formației. Este pasionat colecționar de obiecte istorice legate de bătălia de la Alamo, a adunat o colecție impresionantă de artefacte și a scris chiar o carte despre acest subiect. Este tatăl celebrei actrițe Lily Collins, cunoscută din serialul Emily in Paris. Din cauza unor leziuni grave la nivelul coloanei vertebrale care i-au afectat nervii și mâinile, a fost nevoit să renunțe la cântatul la tobe încă din anul 2009. Seaside acum la Jurnal FM.

Dacă mă căutați, sunt la plajă, sunt la mare, cam s-ar fi rezumatul acestei piese, interpretată piesa de Rita Ora, Dan Warren și Rick. Seaside, 10 minute mai avem până la știri, avem și rubrica Jurnal de Artist, David William Duchovny. Născut în această zi de august 1960, un actor, scenarist, regizor și muzician american, a devenit cunoscut cu rolul lui Fox Mulder din franciza Dosarele X. Da, a devenit foarte, să zicem, viral. Pentru publicul internațional a câștigat un premiu Globul de Aur, precum și nominalizări la 2 premii Primetime Emmy și 5 premii pentru actorie. A primit un alt Glob de Aur pentru interpretarea lui Hank Moody din serialul de televiziune Californication. De asemenea, a avut un rol recurent în franciza Twin Peaks. În 1990 se întâmpla în rolul unui agent. A fost producător executiv și a jucat în drama polițistă cu tematică istorică Aquarius. A scris, a regizat și a jucat în comedia despre maturizare din 2004 House of D, în care au jucat și Robin Williams, Dea Leoni și Anton Yelchin. Printre filmele sale se numără un rol principal alături de Brad Pitt în California în 1993 și câteva roluri minore. Duchovny deține o licență în literatura engleză de la Universitatea Princeton și un master în literatura engleză de la Universitatea din Yale și a publicat 5 cărți. One More Night sau One More Hour, adică încă o oră. Împreună, după 14, de fapt să fie 2 ore, ascultăm Sandra, dragilor, încheiem așa cum se cuvine, foarte frumos. Faceți parte și astăzi din Clubul de Vară.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în comuna Bozieni, unde un autoturism în care se afla doar conducătorul auto a lovit un alt autoturism parcat în care nu era nicio persoană. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la punctul de lucru Poienari și Inspectoratul Județean de Poliție. Șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingerea incendiilor prin deconectarea bornelor. Polițiștii rutieri prezenți la fața locului au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest eveniment. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Un incendiu de proporție a izbucnit joi după amiază într-o gospodărie din satul Ghigoiești, din comuna Ștefan cel Mare, mobilizând pompierii militari, voluntarii și polițiștii. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, incendiul a fost anunțat printr-un apel la 112 la ora 14:04. La intervenție au participat pompieri din cadrul detașamentului Piatra Neamț și voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ștefan cel Mare. La sosirea forțelor de intervenție, flăcările cuprinseseră în totalitate patru anexe gospodărești și se extinseseră la acoperișul locuinței. În timpul intervenției, pompierii au evacuat dintr-o anexă două butelii care prezentau risc de explozie, prevenind astfel o posibilă tragedie. În urma incendiului au fost distruse o bucătărie de vară, o fânărie, o terasă și un adăpost pentru animale, împreună cu bunurile aflate în interior, mobilier, electrocasnice, unelte agricole și furaje. De asemenea, au ars aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul casei. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un aparat de gătit lăsat în funcțiune fără supraveghere.

proprietate imobiliară. De aici sunt eliberate documentele fără de care un notar nu poate autentifica un contract de vânzare-cumpărare. Cum sistemul este în continuare indisponibil după atacul cibernetic, reprezentanții dezvoltatorilor spun că sunt afectate plățile către bănci și stat, dar și salariile angajaților pentru că nu mai există încasări. Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 2,5 și respectiv 5,7% în luna iunie 2026, comparativ cu aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat în luna iunie acestui an, au însumat 1,269 de milioane. Din numărul total, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,6%, iar sosirile turiștilor străini 21,4%. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat în luna iunie, au însumat 2,675 de milioane. Înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,4%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat 20,6%. Durata medie a șederii în luna iunie a fost de 2,1 zile la turiștii români și de 2 zile la turiștii străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă aștepți momentul potrivit, te întrec alții care nu-l așteaptă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Jurnal.

Să gândești ca un adult, să trăiești ca un tânăr, să sfătuiești ca un bătrân și să nu încetezi niciodată să visezi ca un copil, aceasta este cheia. Câteva sfaturi la început de ora de la Chiki Chan, aici la Jurnal FM deschidem a doua oră. La Clubul de Vară 7 august 2026, vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Dacă ați avea o zi în care nimeni nu v-ar refuza nimic, ce anume ați cere? Aceasta este întrebarea. 0755 984 de 0, vă aștept cu mare drag până la 16. Piețe frumoase și în această oră, cu cine facem cunoștință? Taxi, Stele care cad. Tennessee Whiskey, Christopher Fulton.

Vis trăiește o realitate minunată, între două speranțe pictează un suflet pe cea mai frumoasă, iar între doi prieteni alege-l pe cel în preajmă căruia poți fi tu însuți. Au spus că seamănă la voce cu Adele. Este Lauren de Gale, You Say Magic Moment din această oră.

Cred în oameni frumoși și în minuni, you say, I believe, la Jurnal FM. 15 minute, peste ora 14, ziua delfinului va fi marcată astăzi la Constanța. Între orele 18 și 20, pe faleza cazinului din Constanța, participanții vor descoperi importanța protejării cetăceilor din Marea Neagră și vor afla informații despre activitatea desfășurată de un ONG. Și mai avem o știre interesantă. La Cluj-Napoca s-au finalizat lucrările de conservare și punere în valoare a zidului medieval al primei incinte fortificate a orașului și a zidului roman al incintei orașului Napoca. Da, puteți să vizitați această locație, aceste vestigii. Investiția destinată exclusiv conservării și valorificării vestigiilor din parcul Ion Luca Caragioale s-a ridicat la aproximativ 2 milioane de lei.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: FM, un radio pentru fiecare.

Ziua bună am primit și de la Elisabeta și o cafea cu zâmbete. Vali Bejan ne lasă îmbrățișări. Întrebarea mea este simplă sau nu? Nu știu, depinde pe cine întrebăm. Dacă ați avea o zi în care nimeni nu va refuza nimic, ce anume ați cere? Mai venim cu răspunsuri de pe WhatsApp de la Damian. Răspuns pentru tema ta: dacă nimeni nu mi-a refuzat nimic, aș cere ceea ce banii nu pot cumpăra: timp, sănătate și oameni care să rămână. Restul se poate câștiga, acestea odată pierdute nu se mai întorc. Mircea din America, bună dimineața, zice că ar vrea egalitate între oameni. Vale din Bârlad, gânduri bune, o după amiază superbă. Acolo unde omul pune suflet, locul prinde viață. Cred că Nicolae Iorga a zis lucrul ăsta, dacă mi-aduc bine aminte. Doina Senin, precum cerul din Brașov: o clipă aș dori să mi-aducă persoanele dragi dispărute înapoi. Doar o clipă. Sorin, mulțumesc pentru răspunsul dat cu oră în urmă. Phil Collins, da, am ascultat. Elena din Făgăraș, ea prezentă, da, încă de la fără 5 aici am primit un mesaj. 12:56 de minute. Servus, Elena, sunt pregătită să ascult emisiunea, sunt online alături de tine. Mulțumesc din suflet și uite, da, să văd și răspunsul de la Elena. Ca urmare a problemelor cu internetul se redeschis stațiile închise, am găsit răspunsul la întrebarea emisiunii. Reluarea emisiei Jurnal FM în orașul Făgăraș, ce bucurie ar fi. Da, ce bine ar fi să ne regăsim în toate orașele în care, din care am plecat. Denisa, bună, bună, să-ți fie inima, mulțumesc de pisici și de flori, îmbrățișări calde, umple zilnic inima cu iubire, căldură și speranță, apoi împarte la toți cei dragi. Magda din Brașov: mi-aș dori să o am pe mama cu mine, aș putea să fac tot ce-mi doresc dacă ar fi alături. Și Magda, da, Magda, gata cu mesajul, trec la Dana. Mulțumesc pentru toate urările, servus, ai o zi frumoasă, cu spor la muncă și sănătate, un început de weekend minunat.

Foarte sugestivă această formație. De fapt, titlul ei e Something's Gotta Hold on Me. 34 de minute peste 14, deja am trecut de jumătatea călătoriei de astăzi. Un alt jurnal de actor, ne reamintim de Oliver Norval Hardy. S-a stins din viața la 7 august 1957. Vă amintiți de Stan și Brand? Cine a fost Oliver Norval Hardy? Un actor, comic american și jumătate din Laurel și Hardy, dublul care a început în era filmelor mute și a durat din 1926 până în 1957. A apărut alături de partenerul său de comedie, Stan Laurel, în 107 scurtmetraje, lungmetraje și roluri cameo. I s-a atribuit primul său film, Out Watching Dead, în 1914, în majoritatea filmelor sale mute, înainte de a se alătura producătorului Hal Roach, a fost prezentat pe ecran ca Babe Hardy. Da, uite, ar fi frumos să ne mai uităm în weekend la câteva secvențe cu Stan și Bran. Ne-am amintit și noi de el, mergem mai departe, mai pășim într-o altă țară, cel puțin prin muzică. Zaz, mon cœur, tu es fou.

De ce o fi zicând zască inima e nebună? Nu știu, poate că uneori nu ascultă nici de ploaie, nici de vânt, nici de soare. Pur și simplu face cum vrea ea. Avem și recomandare de film, de fapt un serial, The Four Seasons sau cele patru anotimpuri din 2025. Dacă te-ai uitat la The Office, e posibil să-ți fi plăcut cum a jucat Steve Carell. Îl poți vedea pe acest actor și în acest serial cele patru sezoane, da, The Four Seasons. Acest serial are 8 episoade, o să vedeți câte 2 episoade sunt dedicate unui anotimp. Începe cu primăvara, 6 prieteni vechi au ritualul de a se întâlni în vacanță și de a avea diverse discuții, activități împreună, fiecare cu caracterele lor simpatice, interesante. Totul pare armonios până când unul dintre ei, Nick, hotărăște să se despartă de soția lui Anne. Nu mai este încântat de cum se simt împreună, de activitățile pe care le fac separat, de energia lor. Ambii trăiesc asta de ceva timp, dar poate pentru că fata lor este acum adultă, ajung pe această cale. Nick, aflat în criza vârstei mijlocii, construiește o relație cu o femeie tânără, frumoasă, exact așa cum i-ar fi plăcut să aibă lângă ei, lângă el. Serialul urmărește aceste prietenii pe parcursul unui an în diverse călătorii și nu numai, analizează și căsniciile lungi și parteneriatele dintre personaje, cum se erodează, cum comunică, cum trec peste dezamăgiri. Oare trebuie să facă compromisuri pentru a merge mai departe? Ce înseamnă prietenia cu părțile ei frumoase, dar și bulversante? Ce înseamnă să ai grijă de o căsnicie? Sunt întrebări pe care serialul le ridică, dar la care oferă și câteva răspunsuri. Cele patru anotimpuri, recomandarea de film de astăzi, 7 august 2026.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

Gardistul zilei, o fată care s-a stins mult prea devreme. Am făcut un calcul, 36 de ani, Dana Dawson, născută la 7 august 1974. Actriță și cântăreață americană, Dana Dawson și-a făcut debutul în actorie la vârsta de 7 ani. Într-un turneu național al piesei Annie, a fost o dublură a personajului Mimi în turneul național al piesei Rent în 2000 și s-a alăturat distribuției de pe Broadway în 2001. Într-un interviu acordat publicației The Patriot News, Dana Dawson a spus că i s-a acordat timp să se asimileze așa în fiecare zi. Dacă câte două roluri le-a dublat, Mimi și John, înainte de a-l învăța pe celălalt. Dacă vorbim despre cariera de cântăreață, Dana Dawson și-a lansat primul single în 1988 la vârsta de 14 ani. Piesa Ready to Flow You a fost compusă de cântăreața franceză Jacqueline Taleb și produsă în Franța, a ajuns în top 20 în topul single-urilor franceze. Dana Dawson a lucrat apoi cu producător francez la albumul de debut Paris, New York and Me, care include single-ul de debut și a dat naștere altor 4 single-uri care s-au bucurat de succes în Franța la începutul anilor 90, în special Romantic World și Tell Me Bonita, ambele atingând locul 4 în topul single-urilor franceze. Paris, New York and Me a fost de asemenea certificată cu aur în Franța. În 93, Dana Dawson a luat o pauză de 2 ani pentru a-și oferi carierei un impact internațional mai mare. A avut succes în Franța, dar discurile nu erau disponibile în alte țări. A luat pauza, a revenit undeva prin 97, a colaborat la single-ul Dolce & Gabbana More and More cu un artist cunoscut din Franța. Romantic World, ascultăm și noi, ne amintim de această artistă.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț a anunțat implementarea proiectului construire de sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț în județul Neamț cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, o investiție de peste 1,68 miliarde de lei finanțată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Proiectul are o perioadă de implementare de 35 de luni și reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală realizată vreodată în județul Neamț. Obiectivul principal al investiției este construirea unui nou sediu pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care va înlocui actuala unitate medicală și va prelua activitatea acesteia. Noua unitate medicală va avea o capacitate de 423 de paturi pentru spitalizare continuă și 46 de paturi pentru spitalizare de zi, urmând să deservească pacienți din întreg județul Neamț și din regiunea Nord-Est. Miercuri seara a fost desfășurată o acțiune de căutare a unui urs care a fost văzut de mai multe ori în comuna Girov, în apropierea gospodăriilor din satele Boțești și Dănești. Localnicii sunt speriați și au sunat de mai multe ori la 112, iar în acțiunea de căutare au fost implicați reprezentanții ai fondului de vânătoare, un medic veterinar și viceprimarul. Ursul a fost căutat în zona Albiei râului Cracău, pe sectorul dintre Dănești și Girov. Cristi Butnaru, viceprimarul comunei Girov, a declarat că este un urs obișnuit cu prezența omului și reprezintă un potențial pericol. Alertele au fost unele reale, dar a mai fost una miercuri falsă. Lumea este speriată și are toate motivele să fie speriată, dar trebuie făcută diferența între alertele reale și cele false. Autoritățile îndeamnă pe locuitori să nu încerce să se apropie de animal și să sune imediat la 112 dacă îi observă prezența. Prețurile carburanților ar putea scădea. Premierul interim Marilie Bolojan afirmă că rafinăria Petromidia, cel mai important producător de combustibil pentru piața românească, și-a crescut producția. Aceasta fusese redusă la jumătate din cauza lipsei de materie primă provocate de extinderea Marea Neagră a războiului dintre Rusia și Ucraina. Șeful guvernului susține că, având în vedere și alte măsuri care au fost luate, ar trebui să aibă loc o temperare a prețurilor și o scădere a acestora la combustibil. Ilie Bolojan a subliniat că cel mai important lucru pe care guvernul l-a avut în vedere a fost asigurarea fluxului de aprovizionare cu combustibil spre România și dinspre rafinării în toată țara. Numărul firmelor dizolvate a

Din 2026 este comerțul cu ridicată și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și motocicletelor. De asemenea, s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme și în activitățile profesionale, științifice și tehnice, construcții, transport și depozitare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în starea de a le face. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Am găsit câteva rânduri scrise de Enrico Galeano și vreau să vi le transmit. Cei mai treji oameni pe care cunosc visează neîncetat. Cei mai sănătoși oameni pe care cunosc fac lucruri abstracte, câteodată fără

sens. Cei mai inteligenți oameni vorbesc astfel încât și copiii înțeleg, cei mai puternici au o voce ca o șoaptă, iar cei mai serioși râd mereu. Cei mai drepți au făcut greșeli care nu mai pot fi îndreptate, iar cei mai vii au murit de atâtea ori și de fiecare dată s-au născut din nou. Frumos, da, a început de ora 15, 7 august 2026, clubul de vară încă mai e deschis. Începem și weekendul, zic că deja am intrat în el, mai e foarte puțin, nu știu cine se mai află la serviciu. Dacă sunteți la serviciu și ascultați Jurnal FM, dați de veste la 0755948400 cine bea cafeluța alături de noi. Trăind într-o lume grăbită, cu gândul de navuțire, omul uită să mai trăiască frumos, să iubească și să ierte, așa spunea Mircea Eliade. Mergem la piesele frumoase din această oră. Pentru partea mea de vină, Florian Rus.

Minutul de istorie povestește astăzi despre Mata Hari, numele de scenă al Margaretei Gertrudia Zelle, născută în 1876 în Țările de Jos, căsătorită la vârsta de 18 ani cu Rudolf MacLeod, un ofițer olandez de origine scoțiană. După divorțul celor doi, s-a făcut cunoscută în Europa în timpul Primului Război Mondial ca dansatoare, curtezană și spioană în serviciul Germaniei și apoi al Franței. Da, a fost o mare spioană, puteți citi mai multe despre ea. Mai am câteva mesaje pe care vreau să le citesc, soțite la 0755948400. O zi minunată, Denisa Sai, și mult spor, atinge sufletul, un rock elegant, ce frumoasă a fost melodia cu Laura Stoica. Ne scrie Doina și Dorina din Cluj ne trimite o salcie, dai fi tu salcie la mal. Bun găsit, Elena, tot ce-mi doresc de la Dumnezeu este sănătate pentru toți ai mei și pentru mine, și dacă ar fi și pace în lume, cred că ne-am descurcat mai bine în viața asta. O zi cu răcoare, atât cât se poate tuturor, cred că acolo la tine unde ești cu salcia, cred că e foarte bine, zic, da, să-mi dai de veste dacă ești pe lângă salcie. Și mai am un mesaj de la Mihaela, bună ziua, bună să-ți fie inima. Și Drives Me Crazy, ne pregătim și de alte rubrici, de întâlnirea cu Ciprian Solomon, colegul meu, să povestim despre tematica de asta.

și nu știam cât te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam cât te doresc atât de mult. Abia acum

că pierd tot ce aveam, mai bun în viața mea. Unde am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare, aș vrea să strig, să spun că recunosc, când de naiv am fost și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea

știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum, când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu,

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Despre zimbrii povestim în cele ce urmează, pot fi văzuți în România, în Târgu Neamț, în județul Neamț și în Vama Buzăului. Acasă la zimbrii ne îndreptăm astăzi spre centrul României și ajungem la o destinație atestată din 2018 ca stațiune turistică de interes local. Vama Buzăului este cunoscută în special pentru rezervația de zimbrii, un loc perfect pentru o petrecere a timpului liber cu familia. După vizită, peste 20 de gospodine din zona așteaptă turiștii la punctele gastronomice. Va fi și un festival acolo. Vama de la munte, să știți. După o zi petrecută în aer liber, turiștii au nevoie de un loc primitor pentru odihnă și masă. Comuna Montană s-a adaptat rapid la statutul de destinație ecoturistică. Cazare, pensiuni în zonă, prețuri foarte bune. În altă ordine de idei, dacă mergeți la Vama Buzăului, trebuie să știți că există o poziționare excelentă pentru această Vama a Buzăului. Este situată aproape de orașul Brașov, oferă oportunități turistice generoase. Foarte aproape de Vama Buzăului se află bisericile fortificate de la Preșmer și Hărman. În zona întorsurii Buzăului, vizitatorii pot descoperi mănăstiri deosebite, precum cele de la Sita Buzăului și Barcani, într-o zonă cu numeroase pensiuni ideale pentru o ședere de câteva zile. La aproximativ 100 de kilometri distanță se găsesc și vulcanii noroioși. Tot am încercat vreo 2 ani să ajung acolo, n-am reușit când veneam de la mare și uite așa, poate ajung și eu. În fine, Green Green Grass, George Ezra, pe mai departe la Clubul de Vară. We'll be right back.

0: Să dau așa din culise, Ciprian este foarte serios. Te rog să-mi răspunzi la o întrebare. Așa, există oare inimă care să nu stea de vorbă cu visele ei?
1: În seriozitatea mea? Să-ți răspund? Sau,
0: da, te rog.
1: În realitatea seriozității mele, să-ți
0: în realitatea ta.
1: Da, repetă, te rog, că nu eram atent.
0: Dacă există inimă care nu stă de vorbă cu inimii, cu visele ei.
1: Nu cred. Eu cred că în general inima e conectată la suflet. Adică inima este acel organ care menține viața și sufletul este acel
0: acea energie.
1: Este viața.
0: Da, este
1: sufletul
0: energia.
1: Este viața și inima este acel organ care menține viața. Eu cred că sunt conectate și în momentul în care visăm, sufletul este conectat la o altă realitate.
0: Care e realitatea ta? E bună azi?
1: E foarte bună. Eu am o realitate genială, excepțională. Nu pentru că e vineri, ci pentru că iată că ne întâlnim din nou, ne reîntâlnim.
0: Da, da, da, și ne facem aici.
1: Cu ascultătorii Jurnal FM și noi aici în studioul Jurnal FM.
0: Te rog să fii foarte sincer.
1: Foarte sincer.
0: Să-mi răspunzi așa,
1: fața de sincer? Sincer. Mi-am luat fața de sincer.
0: Dacă ați avea o zi în care nimeni nu va refuza nimic, ce ați cere? Acum gândește-te doar la tine.
1: Dacă aș avea o zi în care nimeni nu mi-ar refuza nimic, ce aș cere?
0: Da, cere și ți se va da.
1: Bate și vei fi bătut.
0: Scuze-mă,
1: bate și ți se va deschide. Ce aș cere dacă nu am...
0: Dacă
1: și...
0: n-ai primit niciun refuz, ce ai cere?
1: Dar nu chestii
0: cerem
1: de geara cu sănătate, fericire și...
0: Nu, ceva așa ieși din comun. Te rog să-mi cer ceva, să văd dacă pot să-ți dau.
1: Un borcan de dulceață de cireșe mare.
0: Să știi că mă mai gândesc.
1: Păi da, n-am, mă gândeam că zici că ai și că dai, știi?
0: Bună, dar asta nu. Nu cred că pot să-ți dau. Poți să
1: aș
0: cere
1: mânca,
0: altceva?
1: Aș cere ca timp de o săptămână să mănânc cele mai bune dulciuri de pe fața pământului.
0: Ce anume să faci să?
1: Să mănânc o săptămână întreagă cele mai bune dulciuri de pe fața pământului.
0: Bine, încep de luni și ți-aduc câte o ciocolată, da?
1: Da, dar cea mai bună ciocolată,
0: vezi,
1: nu?
0: Da,
1: nu,
0: vezi, că, vezi că te îngrași, nu e ok.
1: Lasă! N-ai tu grijă, tu adu, lasă că mă slăbesc, mă îngraș, nu e o problemă.
0: Și dulceață, bine?
1: Și dulceață de cireșe amare.
0: Îți aduc. Și
1: știi că dacă nu mi-a aduce, eu spun ascultătorilor.
0: Bine,
1: când
0: bine, hai de mine, nu, te rog să nu mă spui. Ia zi-mi, ce întrebare ai pentru noi?
1: Este o întrebare foarte, foarte interesantă. Care este cel mai frumos concert la care ai fost? Ce artist ai vedea din nou, fără să stai pe gânduri?
0: Andrei Rio. Deci am fost anul trecut la Cluj. Deci e ceva care nu poate fi povestit. Trebuie trăit, înțelegi? Trebuie să mergi acolo să vezi.
1: Și român?
0: Român?
1: Da.
0: Oh, la la. Concertele, când eram așa mai micuță, mai prin vârsta adolescenței, de la Holograf, îmi plăceau foarte mult. Și cam atât, da.
1: Fuego?
0: A, Fuego. Nu l-am văzut pe
1: Fuego. Să știi că, fii atentă, hai că-ți povestesc, mai am timp?
0: Da, 20
1: foarte puțin,
0: secunde.
1: 20 de secunde, spun repede, am fost la un, eu cu Fuego nu prea n-am, și am fost la un concert într-o zi înainte de Crăciun și am fost la un concert cu Fuego și am rămas
0: bine,
1: foarte
0: nu?
1: Impresionat. Pe cuvântul meu de onoare, am rămas foarte impresionat și mi-a dat peste cap toată concepția despre
0: deci
1: Fuego.
0: Deci face
1: și...
0: concerte
1: da,
0: frumoase,
1: da?
0: Da,
1: da.
0: No, bine, dar prefer să mă duc la Andrei Rio, da?
1: Bine.
0: Te iau cu mine.
2: Ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Pe final de călătorie filozofăm puțin despre un concept yin și yang, două concepte din vechea filozofie chineză. Ele arată cum două forțe opuse se leagă și se ajută între ele în tot universul, nu sunt dușmane, ci se completează. Ce înseamnă yin? Partea întunecată și umbroasă, energia calmă, pasivă și rece, noaptea, apa și tăcerea, partea feminină este yin și orientată spre interior. Ce înseamnă yang? Partea luminoasă și însorită, energia activă, caldă și în mișcare, ziua, focul și acțiunea, partea masculină și orientată întotdeauna spre exterior. Semnificația simbolului, pentru că există și un simbol alb și negru, echilibrul, cercul complet arată că viața are nevoie de ambele forțe, punctele micuțe din acest simbol, punctul alb din zona neagră și punctul negru din zona albă arată că în orice lucru există o sămânță a opusului său. Și mai avem ceva de povestit, nimic nu este stabil la nesfârșit, totul se transformă mereu. Așa cum ne transformăm și noi în fiecare

Într-o atmosferă frumoasă de vară încheiem și emisiunea de astăzi, Clubul de Vară, doar 8 minute până la ora exactă când vin și știrile aici la Jurnal FM. 7 august 2026, avem o poezie de final, Inseparabil se numește, am scris-o aseară și am dat-o mai departe astăzi pentru cei care iubesc frumosul. Noi doi am oferit petale din suflet și licurici din inimă, de bunăvoie, pe loc, noi ne-am oprit. Din neștiință lăsat am gândurile să se dividă, noi doi mai strălucim între trecut și viitor și în dileme ne trezim că zăpovim. Noi doi ne-am pus de atâtea ori și fericirea în genunchi, când în cădere ne-am zărit. Noi doi pe boltă, în neștire, ne-am complăcut, în lacrimi și lumină, noi doi suntem inseparabili, ca Yin și Yang. V-am povestit despre Yin și Yang, să găsiți mereu echilibrul, dragii mei, e nevoie și de fericire, ca să știm și să apreciem lucrurile mai puțin bune, fericire și nefericire, asta voiam să zic. Am nevoie de tine pe final de călătorie, Magic Moment, din această oră 15, Elena Andrei sunt, vă aștept și mâine cu mare drag de la ora 12 la Weekend de Poveste. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 14:23, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Gârcina au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani din comuna Gârcina despre faptul că în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal 145 în satul Cuieștiu, din direcția Cuieștiu spre Gârcina, a fost implicată într-un accident rutier soldat cu pagube materiale. În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, fiind constatat faptul că în timp ce un bărbat de 36 de ani din Hangu conducea un vehicul tip motocross a intrat în coliziune cu vehiculul condus de femeia de 35 de ani. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că bărbatul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul de tip motocross nu este înregistrat sau matriculat și nici nu este asigurat pentru răspunderea civilă obligatorie. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor, depunerea în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Salvamontiștii nemțeni au avut ieri două intervenții pe ceahlău de ziua muntelui. O femeie de 46 de ani din județul Harghita și-a rupt un picior după ce a căzut în zona șgheabului Vodă, iar o tânără de 18 ani din județul Botoșan a suferit o întorsă și mai multe scoriații după ce a căzut pe un traseu din apropierea cabanei Fântânele. Ambele accidente s-au produs la coborâre atunci când oboseala își spune cuvântul. În ciuda norilor care au acoperit vârful muntelui, aproximativ 300 de oameni au urcat ieri pe platoul Dochia, în față de alți ani, când erau peste 1000 de turiști și pelerini. Cei mai mulți au ales traseul dintre Stănile, cel mai scurt spre cabana Dochia și schitul Ceahlău, unde au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Statul român ar trebui să ia măsuri concrete pentru stimularea accelerării investițiilor în stocarea de energie electrică și în noi capacități de producție, precum introducerea unor facilități fiscale și reducerea temporară a impozitării aplicabile capacităților instalate în următorii 2 ani în contextul crizei energetice provocate de secetă, care a oprit un reactor de la centrala nucleară Cernavodă și amenință să îl stopeze și pe cel de-al doilea, spune Asociația Industriei Fotovoltaice și a Stocării. Organizația arată că în prezent în România dispune de aproximativ 3 gigawați de sisteme de stocare atât în baterii la scară utilitară, cât și în instalații aparținând prosumatorilor. În timp ce progresul este semnificativ față de anul trecut, când capacitatea totală era sub 1 gigawatt-oră, potrivit estimărilor Transelectrica, până în 2030, România va avea nevoie de peste 10 gigawatt-oră pentru a integra noile capacități de energie regenerabilă și pentru a menține stabilitatea sistemului energetic național. Pompierii avertizează pe cetățeni că în perioadele caniculare, în zonele cu vegetație uscată, orice sursă de aprindere poate provoca incendii care se pot extinde rapid și pe fundul vântului puternic. În aceste condiții, oamenii sunt sfătuiți să nu dea foc miriștilor sau resturilor vegetale, să nu arunce mucuri de țigară la întâmplare și să nu lase aprinse lumânări nesupravegheate. Astfel de incendii pot pune în pericol vieți omenești, gospodării, terenuri agricole, păduri și habitate naturale. Majoritatea

Hei, vă spun și eu, atenție, mare, astăzi este vineri 7 august și conform ultimelor date pe care le-am primit de la playlistul celor 3 ore pe care le avem de petrecut împreună la Drive, am aflat, atenție, că trupele și artiștii pe care i-am invitat să ne fie alături au fost extrem de încântați și au răspuns în procent de 100% că vor face tot ceea ce pot ei ca să-ți aducă starea de mare zi sau de zi importantă sau de relaxare, cum vreți voi,

este să fie bine. Eu sunt Ciprian Solomon, vă voi fi alături, voi cânta cu ei și cu voi, dar în același timp vă voi aduce sau vă voi crea bucuria unei după amiezii minunate. Prietenul de la radio te salută și te anunță că ar trebui să te faci comod, pentru că drive-ul a început.

Hei, da, hai să adunăm așa oftaturile din această piesă. Da, Brenda Lee, aș merge la un concert, aș fi mers la un concert cu Brenda Lee, aș da puțin timpul înapoi să merg la concerte care au fost. Hai, bun, hai să ne reverim puțin, pentru că ceasul arată 16 și 16 minute și suntem într-o după-amiază de 7 august și ne pregătim de weekend și avem și o provocare interesantă. Care este cel mai frumos concert la care ai fost? Ce artist ai vedea din nou fără să stai pe gânduri? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Te așteptă cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și dacă aveți poze de la concerte, puteți să și trimiteți fără niciun fel de problemă. Astăzi despre muzică, despre trupe, despre concerte, despre artiști, toate în drive până la 19. Muzica reprezintă una dintre cele mai vechi și mai complexe forme de expresie artistică ale umanității. De la ritualurile comunităților preistorice până la marile festivaluri contemporane, aceasta a însoțit dezvoltarea civilizației, reflectând transformările sociale, politice și culturale ale fiecărei epoci. În contextul experienței muzicale se află și în centrul experienței muzicale se află concertul, evenimentul în care creația artistică prinde viață prin interpretarea directă a artiștilor în fața publicului. Concertul depășește statutul unui simplu act de divertisment, devenind un spațiu al comunicării, al emoției colective și al dialogului dintre creator și spectator. Artiștii și trupele muzicale ocupă un rol esențial în această relație. Ei nu sunt doar interpreți ai unor compoziții, ci creatori de identitate culturală, modele sociale și promotori ai unor valori estetice.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Melodia asta a lui Rino D'Angelo merge să o asculti în căști când ieși la cumpărături.
1: Ar fi așa interesant să mergi printre rafturi, să te plimbi și să dansezi în același timp și lumea să se uite la tine. S-ar părea senzațional. Am mai văzut filmulețe de genul ăsta cu oameni care dansează efectiv, nu neapărat în ploaie, dar dansează, ascultă muzică la căști și dansează, chiar și actori am văzut. Mi se pare senzațional. Bun, apropo de cumpărături, mie îmi place să fac cumpărăturile, dar n-am ajuns la etapa asta de care o să vă spun, o să vă povestesc acum. Pentru mulți oameni, cumpărăturile sunt o activitate plăcută sau o formă de relaxare. Pentru mine e o formă de relaxare. Pentru alții însă, ele pot deveni un comportament dificil de controlat, transformat într-un refugiu emoțional. Și aici e grav. Uite, psihologii numesc această tendință oniomanie sau tulburare de cumpărături compulsive, o formă de dependență comportamentală care nu apare ca diagnostic distinct la DSM-5, dar este tot mai des analizată în cercetările de specialitate. Specialiștii explică faptul că persoanele afectate ajung să cumpere nu din nevoie, ci pentru a gestiona stări precum anxietatea, tristețea sau sentimentul de gol interior. Comportamentul este alimentat de impulsivitate, pierderea controlului și consecințe negative asupra vieții personale și financiare. Ca să vă faceți o idee, am să dau și câteva semne. Accesarea compulsivă a site-urilor, dificultatea de a refuza promoțiile, achizițiile făcute pentru a obține validare sau pentru a calma emoții puternice, precum și sentimentul de vinovăție care apare după cumpărături. N-am niciuna din astea. Bine, nici bani, dar trebuie să ai și bani ca să ai una din stările astea. Mulți acumulează obiecte nefolosite, cheltuiesc peste posibilități, ascund achiziții de cei apropiați sau folosesc cadourile ca modalitate de a câștiga aprecierea celorlalți. Psihologii atrag atenția că această tulburare poate afecta relațiile, bugetul și starea emoțională, iar recunoașterea comportamentului este primul pas spre gestionarea lui. Eu cred că sunt foarte multe persoane care au un astfel de comportament și se regăsesc în ceea ce am spus eu puțin mai devreme, în ceea ce au descoperit specialiștii, cercetătorii, ca să zic așa, și cred că se regăsesc. La mine e ok, eu mă duc din relaxare la cumpărături.

Acesta a fost cadoul meu pentru voi, câteva clipe de tăcere. Am ascultat și eu Dana Winner și cred că și voi ați dat radioul spre un nivel maxim, așa ca să nu-i deranjăm pe cei de lângă noi, ci să-i facem să cânte și să danseze cu noi. 37 de minute peste ora 16, care este cel mai frumos concert la care ai fost? Ce artist ai vedea din nou fără să stai pe gânduri? Asta e provocarea drive-ului, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Poți să lași și mesajele și pe WhatsApp Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, am intrat eu și eu pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună ziua, Ciprian, ne scrie Elisabeta. Și tot ea ne scrie: da, am fost acum 3 ani la festivalul de la Râmnicu Vâlcea. 3 zile a ținut sus pe platoul Feteni, unde a cântat în prima seară și special pentru domnul Thomas Anders de la Modern Talking. Doamne, a fost așa de frumos și cum am avut bilet chiar în primul rând în față, l-am putut vedea așa de bine, plin de farmec și melodii frumoase, o voce frumoasă. Da, m-aș duce din nou, dar am mai fost și la București, la Sala Palatului, pe care nu l-am ratat. Poate că va veni din nou Modern Talking. Și Elisabeta ne-a trimis și un filmuleț de la concertul ăla. Da, l-am văzut, mi se pare senzațional. E un artist desăvârșit și îți mulțumesc foarte mult, Elisabeta, pentru mesaj și pentru că faptul că ai pus așa o bucățică mică din acel concert. L-am ascultat și da, frumos. Care este cel mai frumos concert la care ai fost? Ce artist ai vedea din nou fără să stai pe gânduri? 0755 980000. Uite, de exemplu, Julio Iglesias, de ce nu?

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Melodii pentru tine.

Clar, până la 19 o să stau aici cu tine, nu o să plec nicăieri, am să-ți lansez cele mai tari provocări muzicale, am să-ți lansez și provocări pe măsură, pentru că putem. Nu pentru că e vineri, ci pentru că ne-am adunat aici în marea familie, prietenii la olaltă, să ascultăm muzică, să mai vorbim, să mai dăm câte o informație. Am mai aflat una tare și vreau să-ți o spun și ție, generația Z își conturează tot mai clar preferințele în materie de locuri de trăit. Iar marile metropole rămân în topul alegerilor. Un studiu realizat de Time Out și Intrepide Travel, pe baza răspunsurilor a mii de tineri sub 30 de ani, arată că stilul de viață urban, accesibilitatea locuințelor, transportul eficient, natura din apropiere și viața de noapte sunt criteriile esențiale pentru această generație. Europa domină clasamentul cu 10 orașe în top 20, printre care Porto, Edinburgh, Copenhaga, Berlin, Valencia, Napoli, Cracovia, Paris, Atena și Viena. Tinerii consideră că bătrânul continent oferă echilibrul ideal între modernitate, cultură și calitatea vieții. Totuși, doar un oraș european prinde podiumul. Pe locul 3 se află Melbourne, pe locul 2 Porto, iar Tokyo ocupă prima poziție. Capitala Japoniei a obținut scoruri excepționale la capitolul fericire. Atenție! 100% dintre respondenții generației Z au declarat că găsesc bucurie în experiențele cotidiene din oraș, iar viața de noapte a fost apreciată de 89% dintre tineri. Clasamentul complet include orașe de pe toate continentele, de la New York și Shanghai la Bangkok, Cape Town, Mexico City și Vancouver, reflectând diversitatea aspirațiilor unei generații care caută locuri cool, eficiente și pline de oportunități. Da, foarte interesantă generație asta Z și generația noastră a fost foarte, foarte interesantă și generația trecută și toate generațiile sunt interesante pentru că învățăm lucruri noi unii de la alții sau și din greșeli și din lucrurile bune care s-au făcut între generații și la un moment dat am avut o discuție cu fostul meu profesor de psihologie și discutam despre această război între generații și bineînțeles că nu există niciun război între generații. Există doar oameni care au idei diferite pe care, na, până la urmă știi cum e, învățăm unii de la alții. Mi se pare extraordinar și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut când a trebuit, cum a trebuit și în ce țară a trebuit. Bun, hai, destul cu vorba că dacă ne dăm așa la vorbă, uităm să mai ascultăm muzică și uităm că se face acuși, se face ora 17 când vom asculta știrile. În aceeași formulă, eu, prietenul de la radio, cu voi, prietenii mei, o să ne reauzim după știri. Rămâi pe frecvență!

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în comuna Bozieni, unde un autoturism în care se afla doar conducătorul auto a lovit un alt autoturism parcat în care nu era nicio persoană. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la punctul de lucru Poienari și Inspectoratul Județean de Poliție. Șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingerea incendiilor prin deconectarea bornelor. Polițiștii rutieri prezenți la fața locului au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest eveniment. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Un incendiu de proporție a izbucnit joi după amiază într-o gospodărie din satul Ghigoiești, din comuna Ștefan cel Mare, mobilizând pompierii militari, voluntarii și polițiștii. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, incendiul a fost anunțat printr-un apel la 112 la ora 14:04. La intervenții au participat pompieri din cadrul detașamentului Piatra Neamț și voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ștefan cel Mare. La sosirea forțelor de intervenție, flăcările cuprinse seseră în totalitate patru anexe gospodărești și se extinseseră la acoperișul locuinței. În timpul intervenției, pompierii au evacuat dintr-o anexă două butelii care prezentau risc de explozie, prevenind astfel o posibilă tragedie. În urma incendiului au fost distruse o bucătărie de vară, o fânărie, o terasă și un adăpost pentru animale, împreună cu bunurile aflate în interior, mobilier, electrocasnice, unelte agricole și furaje. De asemenea, au ars aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul casei. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un aparat de gătit lăsat în funcțiune, fără supraveghere, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că este optimist că ratingul de țară va fi unul de menținere cu o perspectivă de stabilitate în perioada următoare. El a amintit că agențiile de rating au în vedere la evaluare cifrele, stabilitatea politică și perspectiva pentru următorii 2-3 ani. Cel mai important element după care se judecă sunt datele, cifrele brute și cifrele la zi, ce a făcut o țară până la data evaluării. Suntem în situația în care România este la final de prim semestru. Guvernul, prin ministere, prin Ministerul de Finanțe, în parteneriat cu Banca Națională și cu toate instituțiile care sunt implicate, a avut în vedere să respecte toate înțelegerile pe care le-a făcut, ceea ce s-a și realizat, să îndeplinim țintele de deficit, pentru că cele două aspecte importante care țin de datoria țării noastre și de deficit definesc capacitatea de a face ceva în viitor, a explicat Ilie Bolojan. Aproximativ 81% dintre liderii executivi din Europa intenționează să majoreze investițiile în inteligența artificială în următoarele 12 luni, în timp ce doar 7% consideră că piața inteligenței artificiale se află într-o bulă speculativă, potrivit unui studiu de specialitate. Cercetarea, realizată în rândul a aproape 2000 de lideri executivi și angajați din cele mai mari organizații europene, arată că organizațiile trec de la etapa experimentelor la cea în care urmăresc rezultatele concrete și un randament mai rapid al investițiilor în inteligența artificială. Chiar și într-un context marcat de incertitudine, liderii companiilor rămân convinși de potențialul inteligenței artificiale. Diferența este urgența în obținerea rezultatelor. Pentru a obține un randament real al investițiilor, companiile trebuie să integreze inteligența artificială în strategia de business, să dezvolte mecanisme de guvernanță care să permită extinderea utilizării tehnologiei și să regândească modul în care oamenii lucrează. Citatul orei este adus de calendar.

Sunt zile în care merită să schimbăm perspectiva, nu programul. Dacă aș putea șterge ceva din ziua de astăzi, ar fi toate acele momente în care ne-am uitat pe noi înșine și am pus mereu pe primul loc nevoile celorlalți. Ne obișnuim să fim acolo pentru toată lumea, să oferim timp, energie și atenție, dar când vine vorba de noi, de cele mai multe ori rămânem pe locul 2. Și atunci apare întrebarea. Dacă măcar din când în când ne-am alege pe noi, ar însemna că suntem egoiști? Sau ar însemna pur și simplu că învățăm să avem grijă de propria noastră viață? Sunt întrebări care mi-au trecut prin minte astăzi și la care fiecare dintre noi își poate găsi propriul răspuns. Acum schimbăm registrul și trecem la sport. Iată cele mai importante informații ale momentului. Notătorul David Popovici a plecat astăzi spre Paris, unde va concura la campionatele europene, competiție pe care o consideră extrem de puternică, mai ales după revenirea sportivilor ruși în circuit. Popovici spune că europenele pot fi chiar mai dificile decât mondialele, datorită nivelului ridicat al participanților. El afirmă că presiunea și adrenalina îl ajută să performeze, iar Parisul îi poartă noroc încă din perioada Jocurilor Olimpice. Bun, cam atât. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Bruno Ferrara.

Schimbăm puțin registrul cu Bee Gees. Și uite așa petrecem și a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Nu vă spun ce a fost și ce este în continuare aici în emisie. Da, mă țin de cântat. Mă țin de cântat, mă țin de dansat. Da, muzica asta, nu știu, te face așa să nu stai locului. Deloc, absolut deloc. Pentru că este 17 și 17 minute și când am început să vorbesc era 17 și 17 minute și 17 secunde. A venit momentul să vă reamintesc provocarea drive-ului de astăzi. Care este cel mai frumos concert la care ai fost? Ce artist ai vedea din nou fără să stai pe gânduri? 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ovidiu ne scrie, Ovidiu Humorenii din Suceava. Și apropo de spectacol, am fost la Cacica, la festivalul Trufelor. E bestă și diseară mergem la Ariniș, unde prezintă Liviu Vârciu. Am să-mi trimit poze. Vă iubesc Jurnal FM, vă știu de o lună, cred. Ehe. Ovidiu, mai stai lângă noi și mai stai cu noi, pentru că avem muzică de calitate și tot ceea ce trebuie ca zilele să fie perfecte. Ce artist ai vedea din nou fără să stai pe gânduri? Care este cel mai frumos concert la care ai fost? Asta e provocarea, asta e muzica.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

Eu cred că bicicleta. Bicicleta a rămas și va rămâne cel mai bun mijloc de a călători. Îți dă și energie. Am folosit cuvântul energie, mă scuzați că în perioadele astea de crize, când folosești cuvântul energie, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și spui că ai energie. Bun, am o informație proaspătă. Consumul de energie electrică pentru mari utilizatori va fi limitat obligatoriu în perioadele de vârf. Guvernul interimar a adoptat o hotărâre prin care companiile vizate vor fi anunțate cu 24 de ore înainte, iar măsurile se aplică doar dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru acoperirea necesarului de energie. Consumatorii casnici și instituțiile care trebuie să funcționeze permanent nu vor fi deconectate, asta a precizat domnul premier interimar Ilie Bolojan, dar na, e bine că a precizat. În cazul în care se va stabili limitarea furnizării de energie, aceasta se va face în tranșe de clienți. A fost constituit și un centru operativ național în sectorul energetic, din care vor face parte reprezentanții principalilor producători și furnizori de energie din România. O să trecem cu bine și de capitolul ăsta. Din punctul meu de vedere, o să e așa, indiferent la ce te uiți la televizor, numai despre energie se vorbește, ne sperie ăștia de nu se mai poate, dar noi continuăm să stingem luminile și să ascultăm muzică, bineînțeles.

Gis, paying the price of love, să plătim așa prețul dragostei. În fiecare zi plătim prețul dragostei, în fiecare zi suntem alături de voi și vă mulțumesc din suflet că ne dați posibilitatea și ne dați șansa de, de a vă aduce noi, cei de aici, de la Jurnal FM, cei care fac emisiuni de dimineață până noaptea târziu, să vă aducem fel de fel de provocări, să vă facem așa, poate să mai zâmbiți pentru câteva clipe și să mai uitați de grijile zilnice. Bun, dacă tot am pomenit de provocări, care este cel mai frumos concert la care ai fost? Ce artist ai vedea din nou fără să stai pe gânduri? 0755 98 0000. Ăsta e numărul de WhatsApp sau puteți să intrați și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Despre muzică astăzi e la Drive. Istoria concertelor este strâns legată de evoluția societății umane. Uite, în antichitate, muzica era asociată ceremoniilor religioase, sărbătorilor și evenimentelor publice. În Grecia antică, spectacolele muzicale însoțeau competițiile sportive și teatrale, iar în Imperiul Roman, muzica era prezentă în amfiteatre și în festivitățile imperiale. În evul mediu, concertele aveau un caracter predominant religios, corurile bisericești și muzicienii itineranți contribuiau la răspândirea tradițiilor muzicale europene. Renașterea și barocul au adus dezvoltarea muzicii de curte și apariția primelor săli dedicate interpretării muzicale. În această perioadă au creat compozitori precum Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach sau Antonio Vivaldi, ale căror lucrări au fost interpretate în contexte ceremoniale și aristocratice.

venit momentul pentru rubrica aia care îmi place mie foarte mult. Astăzi, la testă de cultură generală, aflăm ce înălțime au girafele la naștere. E, ia că pe asta nu știți și nici eu nu știam. Girafele sunt printre cele mai spectaculoase animale ale savanei africane, iar modul lor de a veni pe lume este la fel de impresionant. Spre deosebire de majoritatea mamiferelor, puiul de girafă se naște deja cu o înălțime medie de 1,8 metri, adică mai înalt decât un bărbat adult care are în medie 1,71. Cu toate acestea, greutatea lor și greutatea lui este relativ mică, între 45 și 68 de kilograme, ceea ce îl face surprinzător de fragil în primele ore de viață. Conform How Stuff Works, în aproximativ o oră, majoritatea puilor reușesc deja să se ridice și să sugă lapte, o abilitate vitală pentru mediul plin de prădători, precum leii, hienele sau leoparzii. Un pui care nu își poate urma mama imediat are șanse reduse de supraviețuire. Deși sunt impresionanți încă din prima zi, puii de girafă mai au mult de crescut. Masculii adulți ajung la 4,9-5,5 metri, iar femelele la 4,3-4,9 metri, devenind de aproape 3 ori mai înalți decât un om. Această statură uriașă se datorează în special gâtului și picioarelor extrem de lungi. Surprinzător, girafele au tot 7 vertebre cervicale, la fel ca oamenii, însă fiecare este mult mai lungă. În primul an de viață, puii cresc rapid, adăugând chiar și câțiva metri la înălțime. Această dezvoltare accelerată le oferă avantaje esențiale. Pot ajunge la frunzele inaccesibile altor erbivore, pot ține pasul cu mamele în deplasările lungi și devin treptat mai greu de atacat de prădători. Totuși, primele luni rămân cele mai periculoase, iar ritmul alert de creștere este unul dintre motivele pentru care aceste animale reușesc să supraviețuiască în sălbăticie. Un început de viață spectaculos pentru unele dintre cele mai fascinante creaturi ale lumii. În aceeași formulă ne reauzim imediat după știrile de la 18. Până atunci, hai să petrecem, hai să dansăm, pentru că e vineri!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că nivelul Dunării asigură funcționarea timp de 4-5 zile a reactorului de la Cernavodă rămas în funcțiune dacă debitele vor scădea în continuare cu până la 3 cm pe zi și a precizat că autoritățile continuă să depună eforturi pentru a asigura alimentarea cu apă de răcire. Ca efect al scăderii debitului Dunării, atât centrala maghiară de la Pax, cât și noi ne-am întrerupt o parte din grupuri. Maghiarii au oprit 3 grupuri din 4, iar noi suntem cu unul din 2. Acum este un nivel al Dunării în zona de unde se trage apa pentru o răcire care ne asigură o funcționare de 4-5 zile dacă debitele vor scădea în continuare cu 1, 2 sau 3 cm pe zi. Ceea ce se face în aceste zile este să fie depuse eforturi pentru ca să se încerce să se direcționeze prin măsuri de criză, prin partea de dragaj, prin scufundarea unor barje și prin eliminarea unor obstacole naturale, în așa fel încât, chiar dacă scade debitul Dunării la intrarea în țară, pe brațul care aprovizionează centrala de la Cernavodă cu apă de răcire, să avem un debit mai mare, a declarat Ilie Bolojan. Potrivit acesteia, există un proiect privind stația de pompare de la Cernavodă, dar nu a putut fi implementat. Aproximativ 2000 de situații de urgență au fost gestionate de către salvatori la nivel național în cursul zilei de ieri. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea 200 de incendii produse în diferite zone ale țării și pentru soluționarea 289 de situații destinate protejării comunităților, inclusiv 7 misiuni de descarcerare. Totodată, echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1493 de persoane au fost asistate medical. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 35 de mesaje RO-alert. Majoritatea dintre acestea semnalând producerea fenomenelor meteorologice periculoase în localități din mai multe județe vizate de atenționări meteo, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Meteorologii au emis noi avertizări de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, valabile sâmbătă în 33 de județe. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, sâmbătă, în intervalul orar 12-21, un cod galben de vreme rea va cuprinde cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local zona de munte, unde rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră și se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 20 de litri pe metru pătrat, însă în zonele montane pe arii restrânse vor ajunge la 30-50 de litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, local vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-60 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când inovezi, fii pregătit ca lumea să îți spună că ești nebun. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

E fascinant cum exact în clipa în care ai impresia că totul merge lin, apare acel moment care răstoarnă totul, doar ca să-ți arate că de fapt lucrurile se așează mai bine decât ai fi putut tu să le plănuiești. Viața are un fel al ei de a demonstra că ordinea reală nu e ceea pe care o vedem, ci cea pe care o descoperim abia după ce trecem prin haos. De multe ori suntem proprii arhitecți ai complicațiilor noastre. Când ne încărcăm cu griji inutile, parcă și destinul intră în joc și ne arată că poate reorganiza totul într-un mod neașteptat, dar surprinzător de bun. E un dans continuu între vreme, timp și anotimp, fiecare cu ritmul lui, fiecare cu mesajul lui, iar acum intrăm în ritmul temperaturilor, pentru că urmează datele meteo aduse de Administrația Națională de Meteorologie. Valul de căldură continuă să afecteze vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indicele temperatură umezeală ce atinge pragul critic de 80 de unități. În Banat și sudul Crișanei, valul de căldură va fi intens, iar temperaturile maxime vor urca până la 38 de grade. Începând din orele amiezii, în majoritatea regiunilor vor apărea vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Cantitățile de apă pot depăși 60 de litri pe metru pătrat în intervale scurte. Noaptea va fi tropicală în sud și sud-est, iar spre dimineață, în depresiunile intramontane, poate apărea ceață. Să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Mark Anthony.

Eu i-aș spune Maria Senzaționale, nu Naționale. Super piesă, Poveria Pensierii, la 18 și 17 minute. Am o provocare. Care este cel mai frumos concert la care ai fost? Ce artist ai vedea din nou fără să stai pe gânduri? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 0000. Uite, în adolescența mea am fost iubitor de folk și sunt iubitor de muzică folk și am și cântat pe unele scene din România alături de artiști mari. Sincer să fiu, nu știu, bine, nu se mai poate, clar, dar aș mai cânta odată cu Tatiana Stepa. Aș mai cânta odată cu Tatiana Stepa, cu Doru Stănculescu, aș mai cânta odată niște oameni senzaționali, senzaționali. Cu Shay Caro aș mai cânta odată. Oameni, doamne, deci nici nu vă dați seama ce fericire a fost în momentul în care am urcat pe scenă alături de ei. Parcă toată lumea a dispărut și parcă și-au făcut, și-a făcut dragostea loc în sufletele tuturor celor care ne ascultau și tuturor celor care erau acolo pe scenă. Dragostea era acolo, era la ea acasă. Bun, care este cel mai frumos concert la care ai fost? Ce artist ai vedea din nou fără să stai pe gânduri? 0755 98 0000.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

Eu când am citit informația asta, știrea asta, am crezut că e o glumă, sincer să fiu, am crezut că e o glumă, dar după ce am citit-o pe toată, mi-am dat seama că nu prea e glumă, s-a ajuns un pic cam departe, dacă mă întreb pe mine, dar hai să vă citesc informația, să vă citesc știrea. Un studiu recent ridică semne de întrebare asupra impactului real pe care îl au ouăle ecologice asupra mediului. Fiți atenți! Deși sunt percepute drept o opțiune mai prietenoasă cu natura, analiza arată că ouăle provenite de la găini crescute în aer liber pot genera emisii de gaze cu efect de seră mai mari decât cele produse în fermele intensive, unde păsările sunt ținute în cuști. Potrivit cercetării, dacă întreaga producție de ouă din Marea Britanie ar trece la un sistem ecologic, emisiile ar urca la 2,316 milioane de tone de dioxid de carbon. Cum au făcut calculele? Nu știu, sincer, aproape dublu față de cele 1,184 de milioane de tone estimate pentru un model exclusiv cu găini crescute în cuști. Diferența vine din eficiența scăzută a fermelor ecologice. Păsările produc mai puține ouă, ceea ce obligă fermele să crească un număr mai mare de găini pentru aceeași cantitate de producție. Studiul mai arată că sistemele ecologice au rezultate slabe și la capitole precum utilizarea terenurilor, eutrofizarea apelor și acidificarea mediului, iar mortalitatea păsărilor este mai ridicată în fermele cu acces în aer liber. Concluziile nu contestă beneficiile bunăstării animalelor, dar sugerează că impactul climatic al ouălor ecologice este mai complex decât se credea, iar alegerea unui sistem de producție rămâne o balanță delicată între etică, eficiență și sustenabilitate. Mai zic ceva.

Mara avea 17 ani și visa să urce cândva pe o scenă mare. În fiecare după-amiază își lua chitara, se așeza pe balcon și cânta până când soarele dispărea după clădiri. Nu avea profesori renumiți și niciun studio de înregistrări. Avea doar pasiune și convingerea că muzica poate schimba vieți. În același oraș locuia și Luca, un tânăr pianist care renunțase de câteva ori la visul lui. Credea că oamenii nu mai aveau răbdare pentru muzica interpretată cu suflet și că succesul aparținea doar celor deja cunoscuți. Destinul i-a dus împreună într-un mod neașteptat. Centrul cultural al orașului a lansat un concurs destinat tinerilor artiști. Premiul nu era o sumă impresionantă de bani, ci șansa de a deschide concertul unei trupe celebre aflate într-un turneu național. Mara s-a înscris fără să stea pe gânduri. Luca a vrut să renunțe înainte de preselecție, însă o prietenă l-a convins să încerce măcar o dată. În ziua audițiilor, cei doi au fost programați unul după altul. Organizatorii au observat imediat că vocea Marei și pianul lui Luca se completau perfect. Le-au pus să cânte împreună o melodie compusă chiar de ei. La început au existat emoții și neînțelegeri. Mara prefera ritmurile energice, în timp ce Luca își imagina o baladă liniștită. După câteva zile de repetiții și multe discuții, au descoperit că cele două stiluri puteau conviețui. Au scris o piesă despre curajul de a merge mai departe, atunci când toți ceilalți îți spun că nu vei reuși. Seara concursului a venit mai repede decât se așteptau. Sala era plină, iar luminile scenei păreau mai puternice ca niciodată. Când au început să cânte, emoțiile au dispărut. Publicul asculta în liniște, iar la final, întreaga sală s-a ridicat în picioare. Juriul le-a oferit marele premiu, însă adevărata surpriză a venit după spectacol. Membrii trupei invitate i-au felicitat și le-au propus să urce pe scenă împreună cu ei în concertul din acea seară. Pentru Mara și Luca, cele câteva minute petrecute în fața miilor de spectatori au însemnat începutul unei aventuri la care niciunul nu îndrăznise să viseze. Nu aplauzele au fost cele care i-au impresionat cel mai mult, ci faptul că publicul le cânta refrenul, deși îl auzise pentru prima dată. Ani mai târziu, cei doi aveau propria lor formație și susțineau concerte în multe orașe. La fiecare spectacol își aminteau de ziua în care doi tineri necunoscuți au avut curajul să urce pe aceeași scenă și să creadă în puterea muzicii. De fiecare dată când luminile se aprindeau și primul acord răsuna în sală, Mara îi zâmbea lui Luca. Știau că succesul nu înseamnă doar scene mari sau săli pline, ci oamenii pe care muzica îi aduce împreună și poveștile pe care le lasă în inimile lor.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Dragi prieteni, orice concert are un ultim acord, orice lumină de scenă se stinge, iar fiecare artist părăsește la un moment dat scena pe care a dăruit emoții. Și totuși ceea ce rămâne nu este tăcerea. Rămâne ecoul. Un ecou care nu se măsoară în decibeli, ci în amintiri, în oameni care au cântat împreună, în priviri care s-au întâlnit pentru o clipă și în suflete care au descoperit că muzica poate spune ceea ce uneori cuvintele nu reușesc. Artiștii sunt poate printre puținii oameni care au curajul să transforme propriile trăiri în daruri pentru ceilalți. Ei își așează pe note muzicale, bucuriile, îndoielile, speranțele și dezamăgirile, iar atunci când urcă pe scenă, nu oferă doar un spectacol, ci o parte din propria lor poveste. În schimb, publicul le răspunde cu ceva la fel de prețios: atenție, încredere și emoție. Astfel, ia naștere un schimb invizibil, imposibil de cumpărat și imposibil de imitat. Poate tocmai de aceea concertele nu sunt doar evenimente. Ele sunt întâlniri între destine. În aceeași sală pot sta unul lângă altul oameni care nu s-au văzut niciodată și care probabil nu se vor mai întâlni vreodată. Cu toate acestea, pentru câteva ore, respiră în același ritm, bat din palme în același tempo și descoperă că diferențele dintre ei devin neînsemnate atunci când muzica începe să vorbească. Există o frumusețe aparte în faptul că nici o reprezentație nu seamănă perfect cu alta. Chiar dacă melodiile sunt aceleași, publicul este diferit, emoțiile sunt diferite, iar timpul schimbă felul în care ascultăm fiecare vers. Muzica ne învață că perfecțiunea nu stă în repetarea identică a unui moment, ci în unicitatea lui. Fiecare concert este o dovadă că viața este alcătuită din clipe care nu pot fi retrăite, ci doar păstrate cu grijă în memorie. La urma urmei, fiecare dintre noi are propria scenă. Unii cântă în fața zeci de mii de oameni, iar alții doar pentru familie, pentru prieteni sau chiar pentru ei înșiși. Însă fiecare gest frumos, fiecare cuvânt rostit cu sinceritate și fiecare clipă în care alegem să aducem lumină în viața altcuiva reprezintă într-un fel propriul nostru concert. Iar dacă muzica ne învață ceva, atunci acel lucru este că viața nu trebuie trăită doar în ritmul grijilor. Ea trebuie ascultată, trebuie simțită, trebuie împărtășită. Vă mulțumesc că ați ales să fim împreună și astăzi. Oriunde vă veți afla în orele care urmează, nu uitați să lăsați un loc pentru muzică în viața voastră. Fiți buni și rămâneți frumoși. Să aveți o noapte magică și un weekend extraordinar.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor lansează în perioada 7-14 august cea de 8-a ediție a programului Fidelis din acest an, care oferă dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat denominate în lei și de până la 6,30% pentru cele în euro, potrivit unui comunicat al instituției. În cadrul ediției din august, dobânzile oferite pentru emisiunile în lei sunt de 6,30% pe 2 ani, 6,90% pe 4 ani și 7,50% pe 10 ani. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o tranșă specială în lei cu scadența la 2 ani și o dobândă de 7,30%. În ceea ce privește emisiunile în euro, dobânzile sunt de 4% pentru titlurile cu scadența la 3 ani și de 6,30% pentru cele cu scadența la 10 ani. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială în euro cu scadența la 3 ani și o dobândă de 5%. Ministerul Finanțelor precizează că tranșele speciale sunt destinate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 martie 2026. Se prelungește termenul de utilizare a primei de carieră didactică pentru unii profesori. Perioada în care poate fi utilizată prima de carieră didactică va fi extinsă cu încă un an, potrivit unei legi publicate recent în Monitorul Oficial. Potrivit legii numărul 163 din 2026, publicată în Monitorul Oficial și care intră în vigoare pe 8 august, profesorii care au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei și care rămân în activitate și în anul școlar și universitar 2026-2027 vor avea la dispoziție încă un an pentru a utiliza banii. Prin lege, beneficiarii care rămân în activitate și în anul școlar sau universitar 2026-2027 vor putea utiliza prima până la finalul următorului an școlar sau universitar, adică până la 31 august 2027 pentru învățământul preuniversitar, respectiv până la 30 septembrie 2027 pentru învățământul universitar. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Cluj, respectiv 6, și pentru Salvamont Neamț, tot 6 apeluri. În cazul acestor intervenții au fost salvate 22 de persoane. Dintre acestea, două persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță sau SMURD pentru transport la spital. S-au primit și 35 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană, au informat reprezentanții Salvamont România pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Relay, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service Relay. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759-489-040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a discutat în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său din Kazakhstan, Yermek Kosherbayev, despre cele mai recente evoluții privind încărcările de petrol prin consorțiul conductei caspice în contextul incidentelor recente cu drone din Marea Neagră. Șefa diplomației române a precizat într-o postare pe pagina sa a rețelei X că a transmis aprecierea noastră deosebită partenerilor kazahi pentru reluarea exporturilor de țiței și a fluxurilor comerciale prin această infrastructură strategică esențială pentru stabilitatea piețelor globale de energie și petrol, precum și a lanțurilor de aprovizionare. A fost reafirmat angajamentul ferm al României pentru menținerea unui mediu maritim sigur și pentru garantarea libertății de navigație în conformitate cu dreptul internațional. A fost reiterată disponibilitatea României de a consolida dialogul și coordonarea rapidă cu Kazahstanul în domeniul securității energetice și al rezilienței infrastructurii energetice critice, având în vedere rolul important pe care Kazahstanul îl joacă în Asia Centrală și dincolo de această regiune. Gradul mediu de umplere al principalelor 39 de lacuri de acumulare din România este de 71,17% potrivit situației centralizate. Volumul total de apă magazinat este de aproximativ 3,09 miliarde de metri cubi, dintr-o capacitate de retenție de 4,35 de miliarde de metri cubi. Datele arată că nivelul de umplere este apropiat de cel prevăzut în programul de exploatare pentru această perioadă, respectiv 71,4%. În cazul lacurilor administrate de Hidroelectrica, gradul mediu de umplere este de 72,27%, peste nivelul programat, în timp ce acumulările administrate de Administrația Națională a Apelor Române înregistrează un grad de umplere de 68,82%. Peste 40% dintre români ies în oraș cel puțin o dată pe săptămână, terasele fiind preferate de consumatorii de bere, respectiv 79% dintre aceștia, după cum reiese dintr-un studiu realizat de Reveal Marketing Research în luna iunie la solicitarea Asociației Berarii României. În alegerea locației, cel mai mult contează calitatea mâncării și standardele de servire, care devansează importanța prețurilor. În același timp, mai mult de jumătate dintre români consideră că prețurile băuturilor din locațiile Horeca cu o pondere în piața berii de sub 10% sunt destul de mari sau foarte mari. Stilul de viață al românilor în 2026 este definit de o căutare activă a experiențelor unde calitatea serviciilor și a produselor devine criteriul suprem în alegerea locurilor de petrecere a timpului liber. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în luna iunie pe un eșantion reprezentativ de 1005 respondenți de peste 18 ani din mediul urban și rural utilizator de internet. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Crede că poți și vei fi deja la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci, este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină normă aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Apicultorii români solicită măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor de albine și reducerea costurilor de producție în contextul dificultăților economice din ultimii ani, avertizând că importurile de miere din statele Mercosur vor pune o presiune suplimentară asupra sectorului. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, afirmă că, deși anul trecut s-a încercat fără succes obținerea unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii pentru susținerea familiilor de albine, în prezent se află în Parlament 4 proiecte legislative care vizează acordarea unui sprijin financiar pentru fiecare familie de albine, reducerea TVA la hrana utilizată în stupine și diminuarea unor costuri fiscale care afectează activitatea apicolă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Picătura face o gaură în piatră nu prin forță, ci prin cădere repetată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aici.

Datorită filmelor, atunci când cei mai mulți dintre noi spunem piramide, ne gândim la Egipt, unde acele morminte masive, triunghiulare, sunt aproape sinonime cu țara însăși. Dar Egiptul nu este țara cu cele mai multe piramide, se pare. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, incursiunea voastră în viață, în lume și curiozitățile ei. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine până la ora 23. În această seară călătorim în lumea interesantă a piramidelor, dar mai ales descoperim împreună care țară pe Terra deține cele mai multe piramide. Se pare că nu este Egiptul. Rămâneți pe frecvență, povestea începe chiar acum.

În ciuda a ceea ce mulți dintre noi am putut presupune, Egiptul nu este țara cu cele mai multe piramide. Nici măcar nordul Africii nu are cele mai multe astfel de construcții. Această onoare, de fapt, îi aparține vecinului din sudul Egiptului, Sudanul. Acesta are între 200 și 255 de piramide cunoscute în comparație cu cele 138 din Egipt. Și acestea nu au fost create de egiptenii antici care ar fi putut rătăci mai spre sud. În schimb, piramidele din Sudan au fost construite de membrii ai regatului Kush, o civilizație străveche care a condus zonele aflate de-a lungul râului Nil din 1070 înainte de Hristos până în 350 după Hristos.

Deși cușiții au început să construiască piramide la aproximativ 500 de ani după egipteni, ambele culturi le-au folosit pentru a-și înmormânta degenerații. La fel ca și egiptenii, cușiții și-au înmormântat regalitate sub piramide înalte, probabil pentru a le ajuta sufletele să ajungă până la ceruri. Dar din punct de vedere structural, clădirile sunt destul de diferite. Pentru început, piramidele nubiene sunt mult mai abrupte și mai înguste, iar acestea au fost construite din pietre întrepte, spre deosebire de suprafețele netede ale piramidelor egiptene mai târzii, spune Fiona McDonald. Dimensiunile piramidelor diferă și ele cu mult. Piramida de medie cușită are o înălțime de aproximativ 6 până la 30 de metri, da, o diferență mare, în timp ce piramida egipteană medie este de aproximativ 138 de metri.

Una dintre cele mai mari concentrații de piramide cușite este orașul antic Meroe, care se află aproape de centrul Sudanului modern. Numai acest oraș conține aproximativ 200 dintre cele 255 de piramide ale țării, ceea ce sugerează că la un moment dat localitatea a fost o metropolă înfloritoare.

În ciuda faptului că știu cine le-a construit și în ce perioadă de timp, cercetătorii încă au o mulțime de întrebări despre piramidele sudaneze, întrebări la care încă nu pot răspunde pe deplin. Aceștia se întreabă dacă au fost folosite aceleași metode ca ale egiptenilor, cât a durat poate până a fost ridicată o piramidă, ce s-a întâmplat cu societatea în ansamblu. Momentan nimeni nu poate să spună. Vestea bună este că echipe de arheologi lucrează în prezent în Meroe pentru a afla aceste lucruri. Și iată prima oră aici la Murg la Final. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a integrat cu succes legislația europeană și a derulat de-a lungul timpului mai multe proiecte prin colaborări europene și internaționale pentru a consolida acțiunile privind drepturile consumatorilor și proprietatea intelectuală pentru perioada 2025-2030, a declarat Oana Alexandra Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Se va urmări alinierea la noul cadru strategic al Comisiei Europene și asigurarea instrumentelor de protecție și siguranța consumatorilor, asigurând în aceeași măsură stimularea competitivității și creșterea durabilă. Trebuie să ne uităm în mod special către modernizarea capacităților instituționale de control prin digitalizare, interoperabilitatea bazelor de date și să fie luate în considerare tehnologii de tip inteligență artificială utile în detectarea produselor neconforme, asigurând astfel un climat de competitivitate loială și un nivel ridicat de siguranță pe piață, a spus consilierul guvernamental. Tinerii români continuă să stea cu părinții, în special din cauza salariilor mici. Deși speră că în următorii ani își vor cumpăra o casă lor, nu doresc să se angajeze sau spun că nu găsesc posturi pentru specializarea lor. Un barometru recent arată o discrepanță mare între cum gândesc cei de la oraș și cei de la sat, inclusiv în funcție de studii. În cadrul Barometrului Național al Tinerilor, participanții care au între 18 și 35 de ani au răspuns la întrebări legate de familie, muncă și bani. Dintre tinerii 61% nu au o locuință, așa că stau în casă cu părinții, socrii, familia extinsă ori în chirie. Majoritatea au până în 24 de ani. Aceștia speră însă că în următorii 5 ani o să își permită o casă. La întrebarea dacă au în prezent un loc de muncă, 43% au răspuns negativ. Au în general 8 clase și locuiesc în mediul rural. Aceștia invocă în general salariile prea mici sau lipsa de experiență, iar 13% nici măcar nu sunt interesați să lucreze. Deși 66% văd o soluție salvatoare în străinătate, doar 27% ar pleca imediat acolo. Ceilalți nu vor să se desprindă de familie. Începe sezonul ambroziei, o plantă periculoasă pentru cei alergici. O aplicație îi poate ajuta pe cei cu probleme să se ferească de zonele care le provoacă probleme de sănătate, care pot fi raportate în beneficiul celorlalți utilizatori. Este un moment propice acum să fie identificate terenurile și să se vadă zonele unde trebuie să se intervină pentru eradicarea ambroziei. Trebuie deschisă aplicația Let's Do It Romania, se poate și pe web, dar cel mai bine este din aplicație. Pe mobil suntem în zona unde este ambrozia. Se apasă pe raportează, este selectată ambrozie sau deșeuri, ce se dorește să se raporteze, se deschide camera și se face o fotografie. Este foarte important să fie făcută o fotografie de aproape pentru ca autoritățile să vadă că este ambrozie acolo. O fotografie de aproape și una de departe este la dispoziție și un ghid de raportare cu indicații și este și o poză cu ambrozie ca cei interesați să știe cum se identifice planta, iar la deșeuri este același lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent cât de frumoasă este strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Piramida lui Djoser, cunoscută și sub numele de Piramida cu trepte. Este o protopiramidă construită ca locul de odihnă a lui Djoser, primul sau al doilea faraon al celei de-a treia dinastii egiptene, adică între anii 2670 și 2650 înainte de Hristos, din perioada regatului vechi. Piramida se ridică de pe platoul Saqqara, în 6 trepte, până la o înălțime de aproximativ 60-62 de metri, servind drept centrul al unui vast complex mortuar. Din cauza absenței surselor autentice din sfera de lucru a arhitecților piramidelor, în prezent nu există un mod complet confirmat pentru metoda utilizată în construcția acestei piramide.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Teoria predominantă sugerează că blocurile grele de piatră au fost transportate pe aparate, cum ar fi rolele, și ridicate la înălțime cu ajutorul unei serii de rampe. Un studiu al bazinelor hidrografice din apropierea piramidei indică faptul că Jir el-Mudir, incinta, are caracteristicile unui baraj de reținere a sedimentelor și a apei. În plus, topografia de dincolo de baraj arată un posibil lac efemer la vest de complexul Djoser și un flux de apă în interiorul șanțului în jurul acestuia.

În secțiunea sudică a șanțului arătăm că structura monumentală liniară tăiată în stâncă, formată din compartimente succesive și adânci, combină cerințele tehnice ale unei instalații de tratare a apei, un bazin de decantare, un bazin de retenție și un sistem de purificare, indică autorii studiului. Utilizarea forței hidraulice pentru structurile masive construite de faraoni pun încă întrebări. Pe baza acestei constatări, studiul propune că Gisel Mudir și secțiunea interioară sudică a șanțului au funcționat ca un sistem hidraulic unificat pentru reglarea debitului și îmbunătățirea calității apei.

Arhitectura internă a acestei piramide este în concordanță cu un mecanism hidraulic de înălțare care nu a fost raportat până acum. Arhitecții antici au ridicat probabil pietrele din centrul piramidei într-un mod vulcanic, folosind apa fără sedimente din secțiunea sudică a șanțului uscat. Egiptenii antici sunt renumiți pentru pionieratul și măiestria lor în domeniul hidraulicii prin intermediul canalelor pentru irigații și al barajelor pentru a transporta pietre uriașe. Această lucrare deschide o nouă linie de cercetare, utilizarea forței hidraulice pentru ridicarea structurilor masive construite de faraoni. Așa au declarat autorii studiului. Aici se încheie și povestea noastră, piramida lui Djoser, cea mai veche piramidă din Egipt, și emisiunea din această seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre români apelează la automedicație. Mulți se tratează fără să consulte un medic și nu se gândesc la consecințe. 20% dintre români iau antibiotice pentru gripă și răceală, chiar dacă aceste afecțiuni sunt cauzate de virusuri și nu de bacterii. Mai grav este că un părinte din 4 îi administrează fără un consult medical medicamente copiilor. Acestea sunt concluziile unui studiu recent, iar specialiștii atrag atenția asupra pericolului de intoxicații și de reacții adverse. Studiul arată că peste 62% dintre români își tratează frecvent durerile obișnuite, cum sunt cele de cap, de spate sau stomac, fără să solicite sfatul unui medic. Anumite medicamente luate incorrect și în exces pot masca simptomele unor afecțiuni, iar în timp problemele de sănătate se pot agrava. Procente mari sunt și în rândul celor care renunță pe parcurs la un tratament medicamentos recomandat de specialist. 50% dintre cei chestionați au recunoscut că fac acest lucru. Piața de retail din România continuă să atragă un număr tot mai mare de branduri internaționale, în condițiile în care valoarea acesteia este estimată la circa 60 de miliarde de euro, arată o analiză de specialitate. Peste 40 de retaileri internaționali și-au făcut intrarea pe piața românească între 2020 și 2025, majoritatea noilor intrați alegând centrele comerciale din București drept punct de lansare a operațiunilor pe plan local. Toate aceste rețele de retail au la nivel global venituri anuale cumulate de peste 80 de miliarde de euro. Noile branduri internaționale sosite în România între 2020 și 2025 provin dintr-o gamă variată de sectoare, cele mai reprezentative fiind îmbrăcăminte, respectiv 26% din totalul noilor intrări, adică modă și articole vestimentare, food and beverage cu 17%, respectiv restaurante, alături de cosmetică și beauty retail cu 12 puncte procentuale. Conexiunile nesecurizate din aeroporturi pot fi exploatate de hacker, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Wi-Fi-ul din aeroporturi poate părea o facilitate utilă înainte de zbor, dar poate ascunde riscuri cibernetice majore. Rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi sunt adesea nesecurizate, iar atacatorii pot intercepta datele transmise sau chiar lansa atacuri de tip man in the middle, fără ca utilizatorii să realizeze pericolul. Wi-Fi-ul din aeroport este o vulnerabilitate ignorată de mulți călători. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale, pentru a evita compromiterea datelor personale, și anume trebuie evitată logarea în conturi bancare sau trimiterea de date sensibile, trebuie folosită o conexiune VPN pentru un plus de protecție, trebuie verificat dacă rețeaua este cea oficială, deoarece atacatorii pot crea rețele cu nume asemănătoare, trebuie dezactivată conectarea automată la rețelele Wi-Fi și trebuie să vă asigurați că antivirusul și sistemul de operare sunt actualizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există probleme mari, ci există doar foarte multe probleme mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Returnarea unui produs cumpărat online se poate face în termen de 14 zile fără să fie nevoie de motivarea deciziei. Legislația din domeniu permite cumpărătorilor să returneze un produs cumpărat online într-o perioadă de 14 zile fără ca aceștia să fie nevoiți să justifice decizia și fără costuri suplimentare. Totuși, sunt și produse cumpărate online care nu se pot returna în acest termen. De exemplu, nu pot fi returnate produsele care au un termen scurt de valabilitate, cele sigilate din motive de igienă sau cele personalizate. Ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii stabilește că orice cumpărător beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. În plus, dacă magazinul de la care a fost cumpărat produsul nu a oferit informații privind posibilitatea returnării produsului, condițiile, procedura și ce termen trebuie respectat, acest drept de retragere se majorează la 12 luni, perioadă care începe să se scurgă de la momentul în care perioada de retragere ar fi expirat. Tot mai multe instituții publice aleg energia verde. Primării, școli sau spitale instalează panouri fotovoltaice și se alătură celor 300.000 de prosumatori din țară. Banii economisiți din facturile la curent merg către alte investiții. Școlile sunt printre cele mai active instituții publice în producția de energie verde. Aproape jumătate din capacitatea instalată de autorități se află pe acoperișurile lor. Ultimul raport al Autorității de Reglementare în domeniul energiei arată că la final în 2025, în România erau aproape 300.000 de prosumatori. Grila oficială de salarizare a personalului militar și a celui civil angajat în armată arată diferențe mari de sume între diferitele grade ale armatei române. Ministerul Apărării Naționale a început procedurile de înscriere în învățământul militar și recrutarea. Potrivit grilei, cine se angajează acum în armată ca soldat profesionist primește un salariu sau o soldă minimă de bază de la 3.523 de lei la 4.689 de lei net. În practică, venitul lunar al personalului din armată este mai mare, deoarece peste această soldă se adaugă mai multe componente virtual permanente. Printre acestea se numără solda de grad, norma de hrană, diferite sporuri pentru condiții de muncă, pentru clasă sau fidelitate, dar și compensația de chirie acolo unde militarul nu beneficiază de locuință de serviciu. Norma de hrană, de exemplu, ajunge în prezent la aproximativ 1000 de lei pe lună. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că nivelul Dunării asigură funcționarea timp de 4-5 zile a reactorului de la Cernavodă rămas în funcțiune dacă debitele vor scădea în continuare cu până la 3 cm pe zi și a precizat că autoritățile continuă să depună eforturi pentru a asigura alimentarea cu apă de răcire. Ca efect al scăderii debitului Dunării, atât centrala maghiară de la Pax, cât și noi ne-am întrerupt o parte din grupuri. Maghiarii au oprit 3 grupuri din 4, iar noi suntem cu unul din 2. Acum este un nivel al Dunării în zona de unde se trage apa pentru o răcire care ne asigură o funcționare de 4-5 zile dacă debitele vor scădea în continuare cu 1, 2 sau 3 cm pe zi. Ceea ce se face în aceste zile este să fie depuse eforturi pentru ca să se încerce să se direcționeze prin măsuri de criză, prin partea de dragaj, prin scufundarea unor barje și prin eliminarea unor obstacole naturale, în așa fel încât, chiar dacă scade debitul Dunării la intrarea în țară, pe brațul care aprovizionează centrala de la Cernavodă cu apă de răcire, să avem un debit mai mare, a declarat Ilie Bolojan. Potrivit acesteia, există un proiect privind stația de pompare de la Cernavodă, dar nu a putut fi implementat. Aproximativ 2000 de situații de urgență au fost gestionate de către salvatori la nivel național în cursul zilei de ieri. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea 200 de incendii produse în diferite zone ale țării și pentru soluționarea 289 de situații destinate protejării comunităților, inclusiv 7 misiuni de descarcerare. Totodată, echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1493 de persoane au fost asistate medical. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 35 de mesaje RO-alert. Majoritatea dintre acestea semnalând producerea fenomenelor meteorologice periculoase în localități din mai multe județe vizate de atenționări meteo, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Meteorologii au emis noi avertizări de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, valabile sâmbătă în 33 de județe. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, sâmbătă, în intervalul orar 12-21, un cod galben de vreme rea va cuprinde cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local zona de munte, unde rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră și se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 20 de litri pe metru pătrat, însă în zonele montane pe arii restrânse vor ajunge la 30-50 de litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, local vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-60 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când inovezi, fii pregătit ca lumea să îți spună că ești nebun. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor lansează în perioada 7-14 august cea de 8-a ediție a programului Fidelis din acest an, care oferă dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat denominate în lei și de până la 6,30% pentru cele în euro, potrivit unui comunicat al instituției. În cadrul ediției din august, dobânzile oferite pentru emisiunile în lei sunt de 6,30% pe 2 ani, 6,90% pe 4 ani și 7,50% pe 10 ani. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o tranșă specială în lei cu scadența la 2 ani și o dobândă de 7,30%. În ceea ce privește emisiunile în euro, dobânzile sunt de 4% pentru titlurile cu scadența la 3 ani și de 6,30% pentru cele cu scadența la 10 ani. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială în euro cu scadența la 3 ani și o dobândă de 5%. Ministerul Finanțelor precizează că tranșele speciale sunt destinate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 martie 2026. Se prelungește termenul de utilizare a primei de carieră didactică pentru unii profesori. Perioada în care poate fi utilizată prima de carieră didactică va fi extinsă cu încă un an, potrivit unei legi publicate recent în Monitorul Oficial. Potrivit legii numărul 163 din 2026, publicată în Monitorul Oficial și care intră în vigoare pe 8 august, profesorii care au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei și care rămân în activitate și în anul școlar și universitar 2026-2027 vor avea la dispoziție încă un an pentru a utiliza banii. Prin lege, beneficiarii care rămân în activitate și în anul școlar sau universitar 2026-2027 vor putea utiliza prima până la finalul următorului an școlar sau universitar, adică până la 31 august 2027 pentru învățământul preuniversitar, respectiv până la 30 septembrie 2027 pentru învățământul universitar. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 19 apeluri, prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Cluj, respectiv 6, și pentru Salvamont Neamț, tot 6 apeluri. În cazul acestor intervenții au fost salvate 22 de persoane. Dintre acestea, două persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță sau SMURD pentru transport la spital. S-au primit și 35 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană, au informat reprezentanții Salvamont România pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a discutat în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său din Kazahstan, Yermek Kosherbayev, despre cele mai recente evoluții privind